0: Profesionál. Slovensko dnes.
1: Na úvod vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí je pripravený prehľad udalostí uplynulých hodín. Pri počúvaní vás víta Iveta Michalíková.
0: Správy.
1: Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok ponúkol Španielsku policajtov na ochranu hranice. Slovensko stojí pred hrozbou epidémie starnutia populácie. Aj Slovensko trápia vysoké teploty a sucho. Padol ďalší rekord. Buď budú vonkajšie hranice Európskej únie chránené, alebo sa vrátia kontroly, kolóny a čakanie. Po mimoriadnom rokovaní na úrovni Európskej únie o situácii v španielskej enkláve Ceuta to vyhlásil slovenský minister vnútra Matúš Šutaj Eštok. Španielsku podľa svojich slov vyjadril solidaritu a ponúkol mu slovenských policajtov aj techniku na ochranu hranice. O zvolanie rokovania prostredníctvom videokonferencie požiadalo viac než 20 členských štátov Európskej únie vrátane Slovenska. Slovenský minister informoval, že svojim naprotivkom predstavil postoj Slovenskej republiky a konkrétne návrhy na riešenie nelegálnej migrácie. Zo samotného rokovania ministrov má podľa svojich slov dobrý pocit. Slovenský modul leteckého hasenia sa v utorok po 10 dňoch nasadenia vrátil z Francúzska, kde pomáhal pri hasení rozsiahlych lesných požiarov. Slovenský tím nalietal vrtuľníkom Black Hawk desiatky letových hodín a vykonal 252 zhodov vody. Slovenskí hasiči spolu s českými kolegami najskôr zasahovali proti lesným požiarom v departmente Gironde na západe Francúzska a potom sa presunuli do departmentu Var na juhovýchode. Slovensko vyslalo do Francúzska aj modul pozemného hasenia. Štátny rozpočet dosiahol ku koncu júla tohto roka hotovostný schodok vo výške 2 miliardy 963 miliónov eur. Hospodárenie štátu tak bolo medziročne lepšie o 673 miliónov eur, alebo o 18,5%. Informovalo o tom utorok ministerstvo financií. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka boli výdavky štátu vyššie o 1 miliardu 39 miliónov eur a príjmy štátneho rozpočtu vzrástli o 1 miliardu 712 miliónov eur. Slovensko stojí pred veľkou výzvou. O 4 roky začnú do dôchodku odchádzať silné povojnové ročníky, zatiaľ čo na pracovný trh prídu početne slabšie generácie. Odborníci hovoria o bode zlomu. Z najnovšej správy OECD vyplýva, že počet ľudí v produktívnom veku má v najbližších 40 rokoch klesnúť o 30%, zatiaľ čo počet seniorov vzrastie o viac než polovicu. Menej pracujúcich a viac seniorov znamená väčší tlak na dôchodky, zdravotníctvo a aj štátny rozpočet. Navyše Slovensko už 5. rok po sebe stráca obyvateľov. Pokles nezastavila ani migrácia, problémom je najmä historicky nízka pôrodnosť. Absolútny teplotný rekord v hlavnom meste Slovenska, ktorý v utorok namerali, má hodnotu 40,8 stupňa Celzia. O údaji zo stanice Bratislava Koliba informoval Slovenský hydrometeorologický ústav s tým, že nové teplotné maximum prekonalo pondelkový rekord, ktorý mal hodnotu 39,9 stupňa Celzia. Teploty výrazne nad 40 stupňov Celzia zaznamenali meteorológovia v utorok popoludní aj v ďalších slovenských mestách. Viac informácií nájdete na našej webovej stránke. Teplotný rekord padol aj na Lomnickom štíte, aj na Skalnatom plese. Extrémne horúčavy sa však očakávajú aj v ďalších dňoch. A o horúčave a jej dôsledkoch budeme hovoriť aj v téme dňa.
0: Téma dňa.
1: Teploty na Slovensku opäť prekročili 40. Vysoké teploty a dlhodobé sucho sa prejavujú aj na vodných tokoch. Okrem Dunaja aj ďalšie rieky zaznamenávajú nízke prietoky. V Moldave nad Bodvou je rieka Bodva na niekoľkokilometrovom úseku úplne bez vody. Kritická je aj situácia s dodávkami pitnej vody. V troch obciach v Košickom kraji obyvatelia majú obmedzený prístup k vode. Niektorým klesol tlak vody, odstávky vody na pár hodín, alebo čerpajú vodu zo studní a cisterní. Sucho je na pastvinách aj poliach. Chovatelia zvierat majú obavy, či budú mať predobytok dostatok krmiva. Problémom sú vyschnuté pastviny aj úroda krmovín, ktorá na mnohých miestach vyzerá kriticky. Pokračuje Jana Obrancová.
2: 25 kráv v Gregorovej Vieske pri Lučenci bežne vyžije z pastvy. Teraz to však nestačí. Doplňať ju musia senom. Chovateľ z farmy Pusté humno Michal Móze.
3: Extrémne sucho by som povedal, že je aj dosť slabé slovo. Senom nám vydrží tak do zimy a zimu neviem potom, čo budeme jesť.
2: Starosti sú aj o dostatok vody. Prameň na farme zatiaľ nevyschol, no chýbajúci dážď vzbudzuje obavy. Problémy pociťujú aj poľnohospodári, ktorí zvieratá nechovajú vonku, ale v maštaliach. Dôvodom je úroda krmovín, ktorá sa ukazuje v extrémne zlom svetle. Pavol Findura, konateľ Vysokoškolského poľnohospodárskeho podniku Slovenskej poľnohospodárskej univerzity.
4: Kukurice sú veľmi biedne, my čo sme očakávali, že prídu nejaké dažde po tých horúčavách, nestalo sa tak, neočakávame nejaké bohaté úrody.
2: Kukurica bežne dorastá do výšky aj viac ako 2 metre. Aktuálne niektoré porasty nesiehajú ani po pás. Predseda Slovenského zväzu prvovýrobcov mlieka Alexander Pastorek.
5: Pôsobím v praxi 41. rok, ale s takýmto súhom sme sa ešte nestretli.
2: Na mliečnych farmách majú obavy, či budú mať zvieratá čím krmiť do ďalšej sezóny. Situácii neprajú ani straty spôsobené nízkou výkupnou cenou mlieka. Alexander Pastorek.
5: Chovatelia, pokiaľ budú chcieť zachovať tie stavy, ktoré v súčasnosti máme, a pevne verím, že to by sme na Slovensku chceli, budú nevyhnutne potrebovať pomoc, aby si dokúpili krmivá, ktoré nebudú mať.
2: Podľa rezortu pôdohospodárstva v tomto roku chovatelia na dojnice dostanú najvyššie možné platby. Chovatelia by privítali aj ďalšiu pomoc. Straty pre sucho a klesajúce ceny mlieka odhadujú na takmer 100 miliónov eur.
0: Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
1: Počúvate vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Nasledujúcimi minútami vás bude sprevádzať Ingrid Slaninková. Dnes vám predstavíme pápežský slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda v Ríme, najvýznamnejšiu cirkevnú, národnú a kultúrnu ustanovizeň Slovákov v tomto meste. Inštitúciu, ktorú Slováci založili aj za finančnej pomoci emigrantov zo sveta a pomenovali ju po svätom Cyrilovi a Metodovi. Nech sa vám príjemne počúva.
0: Slováci vo svete.

0: V nasledujúcich minútach dnešného vysielania sa spoločne vyberieme do Talianska, do hlavného mesta tejto krajiny. Práve tu našli v minulosti útočisko Slováci, ktorí sa v bývalom Československu nemohli pripravovať na svoje duchovné povolanie. Postupne sa v Ríme zišlo veľa významných osobností, ktoré sa tu rozhodli založiť aj svoju inštitúciu. Ideu sa im podarilo pretaviť do skutočnosti a tak vznikol pápežský slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda v Ríme, dnes najvýznamnejšia cirkevná národná a kultúrna ustanovizeň Slovákov v Ríme. Ústav bol schválený dekrétom 8. januára v roku 1961 a fungovať začal o 2 roky neskôr. Súčasným rektorom pápežského slovenského ústavu svätého Cyrila a Metoda v Ríme a zároveň aj slovenského kolégia je Pavol Zvara, ktorý mi ústav nielen ukázal, ale podelil sa aj o informácie zo života a histórie tohto ústavu. Samozrejme, hovorili sme aj o príčine odchodu Slovákov, ktorí našli zmysel svojho života práve v Ríme.
1: V roku 1948 sa v Československu zmenila politická situácia a katolícka cirkev začala byť otvorene prenasledovaná. Tak mnohí si uvedomili, že deň budú môcť realizovať svoje duchovné povolanie v Československu. Semináre postupne boli zatvorené a takisto reholné inštitúcie, a tak mnohí sa rozhodli emigrovať z Československa.
0: Ako ich prijala talianska verejnosť a vôbec Taliani? Pretože neprišlo ich málo?
1: Tá situácia v Európe povojnovej bola veľmi zložitá. Častokrát títo ľudia prichádzali bez dokladov, bez tých najzákladnejších vecí, ktoré buď cestou stratili, alebo nemohli si ich preniesť. Ani ich situácia tu v Taliansku nebola jednoduchá. V Ríme bol nedostatok potravín, takže ľudia trošku pozerali na nich aj s nedôverou, ale postupne samozrejme aj svojim správaním, svojou snahou, tým, že sa snažili naučiť taliansky, tak sa zapojili do tej spoločnosti.
0: A presvedčili, že si zasluhujú tú pozornosť talianskej verejnosti.
1: Áno, určite. A tá situácia postupne aj s rozvojom Talianska sa jednoducho im stabilizovala, vylepšila a boli začlenení do svojich komunít reholných alebo do diecéz, takže tam už našli také svoje zázemie. Ale nejaký čas to samozrejme zo začiatku trvalo.
0: Kým to trvalo, museli mať nejaké miesto, kde sa združovali, kde sa nejak stretávali. Kto ich uchýlil ako prvý?
1: Väčšinou sa stretávali na svätých omšiach, o ktorých vedeli, že budú to sväté omše určené pre Slovákov, žijúcich tu v Ríme alebo na okolí. No a tak ako to spomínajú práve títo starší predchodcovia, ktorí to zažili na vlastnom živote, tak keď skončila takáto svätá omša, tak zostali niekde stať pred kostolom a nevedeli kam ísť, kde by sa ešte mohli porozprávať, trošku pokriať spoločne a tak ďalej. A tak v druhej polovici 50. rokov zosilňovala myšlienka na vybudovanie domu, ktorý by zastrešoval slovenskú emigráciu, katolickú emigráciu v Ríme.
0: Kto stal pri zrode tejto myšlienky, pretože vieme, aj dnes to boli naozaj zvučné mená, spomeňme aspoň meno kardinála Jozefa Tomka, ale nebol sám v tom čase?
1: Boli to kňazi, ktorí teda emigrovali zo Slovenska. Medzi zakladateľov Slovenského ústavu svätého Cyrila a Metoda patril Ľudovít Macák, salezián, Felix Litva, Michal Lacko, Jozef Tomko a Štefan Nahalka, ktorý bol spišský diecézným kňazom. K tejto, povedali by sme, petici musíme prirátať aj mnohých ďalších, ktorí túto myšlienku podporovali a určite nemôžno zabudnúť na monsignora Jozefa Medového napríklad, alebo ďalších reholníkov, ktorí všemožne pomáhali tejto myšlienke.
0: Takže bola tu myšlienka z ich strany založiť slovenský dom, ktorý napokon dostal pomenovanie ústav svätého Cyrila a Metoda.
1: Ktorý začal existovať od roku 1961, bol právne zriadený po stránke cirkevného práva aj po stránke štátneho práva. A od roku 1963, od 15. septembra, bola otvorená slavnostne aj jeho budova na Via Cassia v Ríme a dostal do vienka hneď od svojho vzniku 4 úlohy, a to pripravovať mladých mužov na kňazské povolanie, a to prostredníctvom slovenského gymnázia, ktoré viedli slovenskí saleziáni, ďalej zastrešiť vydavateľskú činnosť vydavateľstva svätého Cyrila a Metoda, potom starostlivosť o slovenské katolické misie v tom slobodnom svete, v jednotlivých veľkých mestách. No a napokon starostlivosť o putníkov, ktorí prichádzali do Ríma.
0: A prečo ho pomenovali po svätom Cyrilovi a Metodovi? Prečo práve takéto pomenovanie?
1: Toto pomenovanie vychádzalo práve z tej cyrilometodskej tradície a s úmyslom pokračovať práve v tomto diele svätého Cyrila Metoda, ohlasovať vieru a zachovať vieru medzi slovenským ľudom. Vieme, že na Slovensku v tom čase dochádzalo naozaj k veľkým represáliám voči cirkvi, prenasledovaniu. Takže bola tu táto intencia, tento úmysel pokračovať cyrilometodskej misii takýmto spôsobom.

0: Ústav svätého Cyrila a Metoda v Ríme dostal do vienka 4 úlohy. Pripravovať mladých mužov na kňazské povolanie, venovať sa vydavateľskej činnosti, starať sa o slovenské katolícke misie vo svete a o slovenských pútnikov prichádzajúcich do Ríma. Jeho vznik podporili mnohí Slováci žijúci v zahraničí. Potvrdzujú to aj slová súčasného rektora ústavu Pavla Zvaru.
1: Áno, táto skupina kňazov sa obrátila v súkromnej výzve na rodiny jednotlivcov, ktorí žili v slobodnom svete a predovšetkým na farnosti a spoločenstva katolické, ktoré existovali v USA a v Kanade. No a takými rozhodujúcimi osobnosťami, ktoré podporili túto myšlienku založenia slovenského ústavu svätého Cyrila a Metoda v Ríme, tak predovšetkým to bol opat Kojš z Clevelandského opatstva svätého Andreja Svorada, ďalej biskup Andrej Gregor Grudka z Gary v Indiane v USA, potom Štefan Boleslav Roman z Kanady, významný Slovák. No a ďalšie stavovské slovenské organizácie, ktoré existovali už dlhé 10 ročia v USA, predovšetkým Združenie slovenských katolíkov.
0: Peniaze sa im teda podarilo vyzbierať, ale bolo treba aj nájsť tu na Ríme nejaké miesto, kde by sa celý ten ústav vybudoval a tie budovy sa postavili.
1: Áno, v Ríme s touto vecou pomohol monsignor Jozef Medový, ktorý bol kňazom diecezy Porto Santa Rufina a vedel o tom, že je k dispozícii pozemok na predaj v časti La Storta na Via Cassia. No a s jeho pomocou sa tento pozemok podarilo zakúpiť a tu mohol vzniknúť Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.
0: Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda sa budoval v čase totalitného režimu v bývalom Československu. Zrejme v našej republike sa pozorne sledovalo, čo sa tu deje v Ríme.
1: No, samozrejme, takáto akcia, takýto podnik v úvodzovkách vzbudil pozornosť československých štátnych orgánov, vlády, jednotlivých zodpovedných za tieto veci a neboli veľmi nadšení z toho, že vzniká nejaký slovenský dom v Ríme, lebo vedeli, že sa stane zázemím pre šírenie viery a pre tlač slovenskej náboženskej literatúry a podobne. Uvedomovali si to aj kňazi, ktorí tu žili, ktorí budovali tento dom, ale našli spôsoby, ako tejto myšlienke pokračovať a nedali sa zastrašiť ani československými štátnymi orgánmi.
0: Spomeňme len, že sa tu vydávali knihy mnohých slovenských spisovateľov, exilových spisovateľov, ktorí žili v zahraničí.
1: Áno, tá produkcia bola veľmi významná, produkcia kníh. Išlo o tvorbu našich autorov, žijúcich v zahraničí, ale aj o preklady svetových autorov, teologickú literatúru. Kňazi, ktorí tu žili, tak s veľkým nasadením pracovali na týchto knihách.
0: Tie knihy, ktoré sa tu vydávali, s akou tematikou? Bolo to len duchovná tematika?
1: Knihy, ktoré sa tu vydávali, boli väčšinou náboženské. Išlo o duchovnú literatúru, o náboženskú romanospisbu, by sme povedali. A takisto aj o filozofické diela, teologické.
0: Tí sa potom spätne dostávali späť medzi Slovákov žijúcich v zahraničí, ale určitým spôsobom sa našli aj cestičky, aby sa tie publikácie a tie knihy dostávali medzi veriacich na Slovensku.
1: Áno, ten zámer bol jednak podporovať Slovákov žijúcich v cudzine, aby mali k dispozícii náboženskú literatúru v rodnej reči, alebo aby sa mohli precvičovať v slovenčine. Ale najmä po 68. roku veľmi výrazne začal Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda pracovať na myšlienke, ako dostať túto literatúru na územie Slovenska. Za týmto cieľom boli oslovení spolupracovníci v Poľsku, v Maďarsku, členovia tajnej cirkvi, podzemnej cirkvi a s ich pomocou sa táto literatúra pašovala na územie Slovenska. Takisto kňazi, ktorí tu pôsobili, rozvinuli vzťahy s jednotlivými komunitami tu v okolí a reholnými komunitami a z ich adries sa posielali takéto balíky na Slovensko ľuďom, ktorí boli dôveryhodní a ktorí vedeli, čo urobiť ďalej. Keby tieto balíky posielali z adresy tohto domu, tak štát ich automaticky vrátil alebo ich zhabal.
0: Pán rektor, hovorili sme o dôvodoch vzniku tejto inštitúcie, o cieľoch, ktoré táto inštitúcia mala, aj akým spôsobom fungovala. Za bývalého režimu samozrejme situácia sa zmenila. Dnes ľudia sa môžu slobodne navštevovať, môžu slobodne cestovať. Slováci sú zahraničia, prichádzajú na rodné Slovensko. Zmenili sa teda nejakým spôsobom ciele a aktivity tejto inštitúcie?
1: Áno, určité aktivity sa zmenili. tá vydavateľská činnosť sa kvázi celá preniesla na Slovensko. Gymnázium, ktoré predtým bolo v Slovenskom ústave svätého Cyrila a Metoda, vedené Salesiánmi a slúžilo pre synov slovenských emigrantov, tak bolo prenesené od roku 1991 do Šaštína a starostlivosť o slovenské komunity v jednotlivých mestách na západnej Európe prevzala konferencia biskupov Slovenska a nám zostala starostlivosť o putníkov, ktorí prichádzajú do Ríma, ale takisto po roku 1990 začali do Ríma prichádzať aj slovenskí kňazi na postgraduálne štúdia.

0: Na pôde pápežského slovenského ústavu svätého Cyrila a Metoda v Ríme pôsobili mnohé významné osobnosti. Spomeňme len niektoré mená: Jozef Tomko, Štefan Nahálka, Dominik Hrušovský, Jozef Medový či Gorazd Zvonický. Nielen oni, ale aj mnohí pútnici zo Slovenska sa utiekali do srdca tohto ústavu, do kaplnky svätého Cyrila a Metoda.
1: Nachádzame sa, môžeme povedať, v srdci tohto domu, pretože tu sa stretáva naša komunita pri slavení svätej omše. Pred našimi očami je aj mozaika, ktorá sa už za tie 10 ročia stala ikonickým symbolom tohto domu a slovenskej prítomnosti v Ríme, pretože znázorňuje svätého Cyrila Metoda a udalosti, ktoré prežili počas ich pobytu v Ríme medzi rokmi 867 až 869.
0: Je to naozaj krásna mozaika, vytvorená zrejme slovenskými umelcami?
1: Túto mozaiku navrhol profesor Jozef Cincík, ale zrealizovaná bola tu v Ríme v jednej špecializovanej dielni, ktorá sa zaoberá tvorbou mozaik. Návrhy zaslal profesor Cincík zo Spojených štátov a je to takou zaujímavosťou, že v deň posviacky 15. septembra 1963 ešte táto mozaika nebola nainštalovaná, pretože za to nestihlo, ale na tej stene boli použité také plagáty, ktoré boli v mierke 1:1 a až v roku 1964 bola potom mozaika kompletne zrealizovaná.
0: Zrejme to bola veľká sláva aj v tomto inštitúte, keď po páde železnej opony sa tu slúžila omša a prišli prvýkrát aj ľudia zo Slovenska.
1: Áno, sa im niektorým podarilo pricestovať aj počas totality. Bolo to síce veľmi rizikové, ale mohli mať potom z toho opletačky doma, ale po pade opony naozaj sem prichádzali stovky až tisícky putníkov každý týždeň, niekoľko autobusov a tu slávili svätú omšu, mali malé pohostenie a dostali aj vždy nejakú knižku alebo obrázok na pamiatku z tohto miesta.

0: Dôležitou súčasťou pápežského slovenského ústavu svätého Cyrila a Metoda v Ríme je aj bohatý archív, hovorí rektor ústavu Pavol Zvara.
1: Tak predovšetkým tu máme všetky exempláre vydavateľskej činnosti slovenského ústavu svätého Cyrila a Metoda a teda všetky publikácie, ktoré vyšli v tomto dome, a takisto všetky tlačoviny, a časopisy, obrázky, aj dokonca aj tie, ktoré ešte predchádzali vzniku inštitúcie, ale boli vydané v slovenskom vydavateľstve svätého Cyrila a Metoda, ktoré vzniklo v Ríme.
0: Okrem kníh, tu samozrejme sú aj rôzne veci archivované, je tu bohatý archív.
1: Je to veľmi vzácna časť tohto domu a súčasť slovenských dejín, súčasť dejín Slovákov v emigrácii, pretože tento archív obsahuje korešpondenciu od polovice 50. rokov a predstavuje obrovskú šírku informácií o živote slovenských emigrantov v celom svete. Totižto tento dom nadviazal kontakty s komunitami Slovákov, s farnosťami, aj s jednotlivcami. Mnohí sa sami obracali na tento dom, aby im poslali literatúru, knihy. Vychádzali tu časopisy, predovšetkým Slovenské hlasy z Ríma, ktoré informovali o živote cirkvi, ale aj o živote na Slovensku, o dianí na Slovensku.
0: Čo pre vás znamená toto pôsobenie? Bola to určite výzva, keď ste prijali túto ponuku.
1: Áno, samozrejme odísť zo Slovenska do zahraničia a pôsobiť takejto významnej inštitúcie je vždy veľká výzva a sa nám podarilo urobiť niektoré veci, posunúť sa dopredu a nadviazať tak aj na činnosť mojich predchodcov. Teraz som v poradí 6. rektor tohto domu. No a veríme, že aj do budúcna tento dom bude pokračovať vo svojich aktivitách a že to bude na prospech nášho národa aj cirkvi a že bude prinášať dobré pozitívne ovocie.
0: Povedal Pavol Zvara, rektor pápežského slovenského ústavu svätého Cyrila a Metoda v Ríme a zároveň aj slovenského kolégia. Je to inštitúcia, ku ktorej sa v minulosti utiekali mnohí Slováci žijúci v zahraničí, ktorí kvôli železnej opone nemohli pricestovať na Slovensko a ktorú vyhľadávajú Slováci zo Slovenska, ale aj slovenského sveta aj v súčasnosti. Pretože tak ako v minulosti, aj teraz pokračuje v diele svätého Cyrila a Metoda. Ohlasovať a zachovať vieru medzi slovenským ľudom. Milí priatelia, sme v závere dnešného vysielania pre Slovákov žijúcich vo svete. Za pozornosť vám ďakujú a príjemný zvyšok dňa želajú Eva Medelská od mixážneho pultu a od mikrofónu Ingrid Slaninková. Do počutia.
2: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: Nacionál. Slovensko dnes.
1: Na úvod vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí je pripravený prehľad udalostí uplynulých hodín. Pri počúvaní vás víta Iveta Michalíková.
0: Správy.
1: Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok ponúkol Španielsku policajtov na ochranu hranice. Slovensko stojí pred hrozbou epidémie starnutia populácie. Aj Slovensko trápia vysoké teploty a sucho, padol ďalší rekord. Buď budú vonkajšie hranice Európskej únie chránené, alebo sa vrátia kontroly, kolóny a čakanie. Po mimoriadnom rokovaní na úrovni Európskej únie o situácii v španielskej enkláve Ceuta to vyhlásil slovenský minister vnútra Matúš Šutaj Eštok. Španielsku podľa svojich slov vyjadril solidaritu a ponúkol mu slovenských policajtov aj techniku na ochranu hranice. O zvolanie rokovania prostredníctvom videokonferencie požiadalo viac než 20 členských štátov Európskej únie vrátane Slovenska. Slovenský minister informoval, že svojim náprotivkom predstavil postoj Slovenskej republiky a konkrétne návrhy na riešenie nelegálnej migrácie. Zo samotného rokovania ministrov má podľa svojich slov dobrý pocit. Slovenský modul leteckého hasenia sa v utorok po 10 dňoch nasadenia vrátil z Francúzska, kde pomáhal pri hasení rozsiahlych lesných požiarov. Slovenský tím nalietal vrtuľníkom Black Hawk desiatky letových hodín a vykonal 252 zhodov vody. Slovenskí hasiči spolu s českými kolegami najskôr zasahovali proti lesným požiarom v departmente Gironde na západe Francúzska a potom sa presunuli do departmentu Var na juhovýchode. Slovensko vyslalo do Francúzska aj modul pozemného hasenia. Štátny rozpočet dosiahol ku koncu júla tohto roka hotovostný schodok vo výške 2 miliardy 963 miliónov eur. Hospodárenie štátu tak bolo medziročne lepšie o 673 miliónov eur, alebo o 18,5%. Informovalo o tom utorok ministerstvo financií. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka boli výdavky štátu vyššie o 1 miliardu 39 miliónov eur a príjmy štátneho rozpočtu vzrástli o 1 miliardu 712 miliónov eur. Slovensko stojí pred veľkou výzvou. O 4 roky začnú do dôchodku odchádzať silné povojnové ročníky, zatiaľ čo na pracovný trh prídu početne slabšie generácie. Odborníci hovoria o bode zlomu. Z najnovšej správy OECD vyplýva, že počet ľudí v produktívnom veku má v najbližších 40 rokoch klesnúť o 30%, zatiaľ čo počet seniorov vzrastie o viac než polovicu. Menej pracujúcich a viac seniorov znamená väčší tlak na dôchodky, zdravotníctvo aj štátny rozpočet. Navyše Slovensko už 5. rok po sebe stráca obyvateľov. Pokles nezastavila ani migrácia, problémom je najmä historicky nízka pôrodnosť. Absolútny teplotný rekord v hlavnom meste Slovenska, ktorý v utorok namerali, má hodnotu 40,8 stupňa Celzia. O údaji zo stanice Bratislava Koliba informoval Slovenský hydrometeorologický ústav s tým, že nové teplotné maximum prekonalo pondelkový rekord, ktorý mal hodnotu 39,9 stupňa Celzia. Teploty výrazne nad 40 stupňov Celzia zaznamenali meteorológovia v utorok popoludní aj v ďalších slovenských mestách. Viac informácií nájdete na našej webovej stránke. Teplotný rekord padol aj na Lomnickom štíte, aj na Skalnatom plese. Extrémne horúčavy sa však očakávajú aj v ďalších dňoch. A o horúčave a jej dôsledkoch budeme hovoriť aj v téme dňa.
0: Téma dňa.
1: Teploty na Slovensku opäť prekročili 40, vysoké teploty a dlhodobé sucho sa prejavujú aj na vodných tokoch. Okrem Dunaja aj ďalšie rieky zaznamenávajú nízke prietoky. V Moldave nad Bodvou je rieka Bodva na niekoľkokilometrovom úseku úplne bez vody. Kritická je aj situácia s dodávkami pitnej vody. V troch obciach v Košickom kraji obyvatelia majú obmedzený prístup k vode. Niektorým klesol tlak vody, odstávky vody na pár hodín, alebo čerpajú vodu zo studní a cisterní. Sucho je na pastvinách aj poliach. Chovatelia zvierat majú obavy, či budú mať predobytok dostatok krmiva. Problémom sú vyschnuté pastviny aj úroda krmovín, ktorá na mnohých miestach vyzerá kriticky. Pokračuje Jana Obrancová.
2: 25 kráv v Gregorovej Vieske pri Lučenci bežne vyžije z pastvy. Teraz to však nestačí, doplňať ju musia senom. Chovateľ z farmy Pusté humno Michal Móze.
3: Extrémne sucho by som povedal, že je aj dosť slabé slovo. Senom nám vydrží tak do zimy a zimu neviem potom, čo budeme jesť.
2: Starosti sú aj o dostatok vody. Prameň na farme zatiaľ nevyschol, no chýbajúci dážď vzbudzuje obavy. Problémy pociťujú aj poľnohospodári, ktorí zvieratá nechovajú vonku, ale v maštaliach. Dôvodom je úroda krmovín, ktorá sa ukazuje v extrémne zlom svetle. Pavol Findura, konateľ vysokoškolského poľnohospodárskeho podniku Slovenskej poľnohospodárskej univerzity.
4: Kukurice sú veľmi biedne, my čo sme očakávali, že prídu nejaké dažde po tých horúčavách, nestalo sa tak, neočakávame nejaké bohaté úrody.
2: Kukurica bežne dorastá do výšky aj viac ako 2 metre. Aktuálne niektoré porasty nesiahajú ani po pás. Predseda Slovenského zväzu prvovýrobcov mlieka Alexander Pastorek.
5: Pôsobím v praxi 41. rok, ale s takýmto súhom sme sa ešte nestretli.
2: Na mliečnych farmách majú obavy, či budú mať zvieratá čím krmiť do ďalšej sezóny. Situácii neprajú ani straty spôsobené nízkou výkupnou cenou mlieka. Alexander Pastorek.
5: Chovatelia, pokiaľ budú chcieť zachovať tie stavy, ktoré v súčasnosti máme, a pevne verím, že to by sme na Slovensku chceli, budú nevyhnutne potrebovať pomoc, aby si dokúpili krmivá, ktoré nebudú mať.
2: Podľa rezortu pôdohospodárstva v tomto roku chovatelia na dojnice dostanú najvyššie možné platby. Chovatelia by privítali aj ďalšiu pomoc. Straty pre sucho a klesajúce ceny mlieka odhadujú na takmer 100 miliónov eur.
0: Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.
1: Počúvate vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Nasledujúcimi minútami vás bude sprevádzať Ingrid Slaninková. Dnes vám predstavíme pápežský slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda v Ríme, najvýznamnejšiu cirkevnú, národnú a kultúrnu ustanovizeň Slovákov v tomto meste. Inštitúciu, ktorú Slováci založili aj za finančnej pomoci emigrantov zo sveta a pomenovali ju po svätom Cyrilovi a Metodovi. Nech sa vám príjemne počúva.
0: Slováci vo svete.

0: V nasledujúcich minútach dnešného vysielania sa spoločne vyberieme do Talianska, do hlavného mesta tejto krajiny. Práve tu našli v minulosti útočisko Slováci, ktorí sa v bývalom Československu nemohli pripravovať na svoje duchovné povolanie. Postupne sa v Ríme zišlo veľa významných osobností, ktoré sa tu rozhodli založiť aj svoju inštitúciu. Ideu sa im podarilo pretaviť do skutočnosti a tak vznikol Pápežský slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda v Ríme, dnes najvýznamnejšia cirkevná národná a kultúrna ustanovizeň Slovákov v Ríme. Ústav bol schválený dekrétom 8. januára v roku 1961 a fungovať začal o 2 roky neskôr. Súčasným rektorom Pápežského slovenského ústavu svätého Cyrila a Metoda v Ríme a zároveň aj slovenského kolégia je Pavol Zvara, ktorý mi ústav nielen ukázal, ale podelil sa aj o informácie zo života a histórie tohto ústavu. Samozrejme, hovorili sme aj o príčine odchodu Slovákov, ktorí našli zmysel svojho života práve v Ríme.
1: V roku 1948 sa v Československu zmenila politická situácia a katolícka cirkev začala byť otvorene prenasledovaná. Tak mnohí si uvedomili, že deň budú môcť realizovať svoje duchovné povolanie v Československu. Semináre postupne boli zatvorené, a takisto reholné inštitúcie, a tak mnohí sa rozhodli emigrovať z Československa.
0: Ako ich prijala talianska verejnosť a vôbec Taliani? Pretože neprišlo ich málo?
1: Tá situácia v Európe povojnovej bola veľmi zložitá. Častokrát títo ľudia prichádzali bez dokladov, bez tých najzákladnejších vecí, ktoré buď cestou stratili, alebo nemohli si ich preniesť. Ani ich situácia tu v Taliansku nebola jednoduchá. V Ríme bol nedostatok potravín, takže ľudia trošku pozerali na nich aj s nedôverou, ale postupne samozrejme aj svojim správaním, svojou snahou, tým, že sa snažili naučiť taliansky, tak sa zapojili do tej spoločnosti.
0: A presvedčili, že si zasluhujú tú pozornosť talianskej verejnosti.
1: Áno, určite. A tá situácia postupne aj s rozvojom Talianska sa jednoducho im stabilizovala, vylepšila a boli začlenení do svojich komunít reholných alebo do diecéz, takže tam už našli také svoje zázemie, ale nejaký čas to samozrejme zo začiatku trvalo.
0: Kým to trvalo, museli mať nejaké miesto, kde sa združovali, kde sa nejak stretávali. Kto ich uchýlil ako prvý?
1: Väčšinou sa stretávali na svätých omšiach, o ktorých vedeli, že budú to sväté omše určené pre Slovákov, žijúcich tu v Ríme alebo na okolí. No a tak ako to spomínajú práve títo starší predchodcovia, ktorí to zažili na vlastnom živote, tak keď skončila takáto svätá omša, tak zostali niekde stať pred kostolom a nevedeli kam ísť, kde by sa ešte mohli porozprávať, trošku pokriať spoločne a tak ďalej. A tak v druhej polovici 50. rokov zosilňovala myšlienka na vybudovanie domu, ktorý by zastrešoval slovenskú emigráciu, katolickú emigráciu v Ríme.
0: Kto stal pri zrode tejto myšlienky, pretože vieme, aj dnes to boli naozaj zvučné mená, spomeňme aspoň meno kardinála Jozefa Tomka, ale nebol sám v tom čase?
1: Boli to kňazi, ktorí teda emigrovali zo Slovenska. Medzi zakladateľov Slovenského ústavu svätého Cyrila a Metoda patril Ľudovít Macák, salezián, Felix Litva, Michal Lacko, Jozef Tomko a Štefan Nahalka, ktorý bol spišský diecézny kňazom. K tejto, povedali by sme, petici musíme prirátať aj mnohých ďalších, ktorí túto myšlienku podporovali a určite nemôžno zabudnúť na monsignora Jozefa Medového napríklad, alebo ďalších reholníkov, ktorí všemožne pomáhali tejto myšlienke.
0: Takže bola tu myšlienka z ich strany založiť slovenský dom, ktorý napokon dostal pomenovanie ústav svätého Cyrila a Metoda.
1: Ktorý začal existovať od roku 1961, bol právne zriadený po stránke cirkevného práva aj po stránke štátneho práva. A od roku 1963, od 15. septembra, bola otvorená slavnostne aj jeho budova na Via Cassia v Ríme a dostal do vienka hneď od svojho vzniku štyri úlohy, a to pripravovať mladých mužov na kňazské povolanie, a to prostredníctvom slovenského gymnázia, ktoré viedli slovenskí saleziáni, ďalej zastrešiť vydavateľskú činnosť vydavateľstva svätého Cyrila a Metoda, potom starostlivosť o slovenské katolické misie v tom slobodnom svete, svete, v jednotlivých veľkých mestách, no a napokon starostlivosť o putníkov, ktorí prichádzali do Ríma.
0: A prečo ho pomenovali po svetom Cyrilovi a Metodovi? Prečo práve takéto pomenovanie?
1: Toto pomenovanie vychádzalo práve z tej cyrilometodskej tradície a s úmyslom pokračovať práve v tomto diele svätého Cyrila Metoda, ohlasovať vieru a zachovať vieru medzi slovenským ľudom. Vieme, že na Slovensku v tom čase dochádzalo naozaj k veľkým represáliám voči cirkvi, prenasledovaniu. Takže bola tu táto intencia, tento úmysel pokračovať cyrilometodskej misii takýmto spôsobom.

0: Ústav svätého Cyrila a Metoda v Ríme dostal do vienka 4 úlohy. Pripravovať mladých mužov na kňazské povolanie, venovať sa vydavateľskej činnosti, starať sa o slovenské katolícke misie vo svete a o slovenských pútnikov prichádzajúcich do Ríma. Jeho vznik podporili mnohí Slováci žijúci v zahraničí. Potvrdzujú to aj slová súčasného rektora ústavu Pavla Zvaru.
1: Áno, táto skupina kňazov sa obrátila v súkromnej výzve na rodiny jednotlivcov, ktorí žili v slobodnom svete a predovšetkým na farnosti a spoločenstva katolické, ktoré existovali v USA a v Kanade. No a takými rozhodujúcimi osobnosťami, ktoré podporili túto myšlienku založenia Slovenského ústavu svätého Cyrila a Metoda v Ríme, tak predovšetkým to bol opat Kojš z Clevelandského opatstva svätého Andreja Svorada, ďalej biskup Andrej Gregor Grudka z Gary v Indiane v USA, potom Štefan Boleslav Roman z Kanady, významný Slovák. No a ďalšie stavovské slovenské organizácie, ktoré existovali už dlhé 10 ročia v USA, predovšetkým Združenie slovenských katolíkov.
0: Peniaze sa im teda podarilo vyzbierať, ale bolo treba aj nájsť tu na Ríme nejaké miesto, kde by sa celý ten ústav vybudoval a tie budovy sa postavili.
1: Áno, v Ríme s touto vecou pomohol monsignor Jozef Medovi, ktorý bol kňazom diecezy Porto Santa Rufina a vedel o tom, že je k dispozícii pozemok na predaj v časti La Storta na Via Cassia. No a s jeho pomocou sa tento pozemok podarilo zakúpiť a tu mohol vzniknúť Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.
0: Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda sa budoval v čase totalitného režimu v bývalom Československu. Zrejme v našej republike sa pozorne sledovalo, čo sa tu deje v Ríme.
1: No, samozrejme, takáto akcia, takýto podnik v úvodzovkách vzbudil pozornosť československých štátnych orgánov, vlády, jednotlivých zodpovedných za tieto veci a neboli veľmi nadšení z toho, že vzniká nejaký slovenský dom v Ríme, lebo vedeli, že sa stane zázemím pre šírenie viery a pre tlač slovenskej náboženskej literatúry a podobne. Uvedomovali si to aj kňazi, ktorí tu žili, ktorí budovali tento dom, ale našli spôsoby, ako tejto myšlienke pokračovať a nedali sa zastrašiť ani československými štátnymi orgánmi.
0: Spomeňme len, že sa tu vydávali knihy mnohých slovenských spisovateľov, exilových spisovateľov, ktorí žili v zahraničí.
1: Áno, tá produkcia bola veľmi významná. Produkcia kníh išlo o tvorbu našich autorov žijúcich v zahraničí, ale aj o preklady svetových autorov, teologickú literatúru. Kňazi, ktorí tu žili, tak s veľkým nasadením pracovali na týchto knihách.
0: A tie knihy, ktoré sa tu vydávali, s akou tematikou? Bolo to len duchovná tematika?
1: Knihy, ktoré sa tu vydávali, boli väčšinou náboženské. Išlo o duchovnú literatúru, o náboženskú romanospisbu, by sme povedali. A takisto aj o filozofické diela, teologické.
0: Tí sa potom spätne dostávali späť medzi Slovákov žijúcich v zahraničí, ale určitým spôsobom sa našli aj cestičky, aby sa tie publikácie a tie knihy dostávali medzi veriacich na Slovensku.
1: Áno, ten zámer bol jednak podporovať Slovákov žijúcich v cudzine, aby mali k dispozícii náboženskú literatúru v rodnej reči, alebo aby sa mohli precvičovať v slovenčine. Ale najmä po 68. roku veľmi výrazne začal Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda pracovať na myšlienke, ako dostať túto literatúru na územie Slovenska. Za týmto cieľom boli oslovení spolupracovníci v Poľsku, v Maďarsku, členovia tajnej cirkvi, podzemnej cirkvi a s ich pomocou sa táto literatúra pašovala na územie Slovenska. Takisto kňazi, ktorí tu pôsobili, rozvinuli vzťahy s jednotlivými komunitami tu v okolí a reholnými komunitami a z ich adries sa posielali takéto balíky na Slovensko ľuďom, ktorí boli dôveryhodní a ktorí vedeli, čo urobiť ďalej. Keby tieto balíky posielali z adresy tohto domu, tak štát ich automaticky vrátil alebo ich zhabal.
0: Pán rektor, hovorili sme o dôvodoch vzniku tejto inštitúcie, o cieľoch, ktoré táto inštitúcia mala, aj akým spôsobom fungovala. Za bývalého režimu samozrejme situácia sa zmenila. Dnes ľudia sa môžu slobodne navštevovať, môžu slobodne cestovať. Slováci sú zahraničia, prichádzajú na rodné Slovensko. Zmenili sa teda nejakým spôsobom ciele a aktivity tejto inštitúcie?
1: Áno, určité aktivity sa zmenili. tá vydavateľská činnosť sa kvázi celá preniesla na Slovensko. Gymnázium, ktoré predtým bolo v Slovenskom ústave svätého Cyrila a Metoda, vedené Salesiánmi a slúžilo pre synov slovenských emigrantov, tak bolo prenesené od roku 1991 do Šaštína a starostlivosť o slovenské komunity v jednotlivých mestách na západnej Európe prevzala konferencia biskupov Slovenska a nám zostala starostlivosť o putníkov, ktorí prichádzajú do Ríma, ale takisto po roku 1990 a začali do Ríma prichádzať aj slovenskí kňazi na postgraduálne štúdia.

0: Na pôde pápežského slovenského ústavu svätého Cyrila a Metoda v Ríme pôsobili mnohé významné osobnosti. Spomeňme len niektoré mená: Jozef Tomko, Štefan Nahálka, Dominik Hrušovský, Jozef Medový či Gorazd Zvonický. Nielen oni, ale aj mnohí pútnici zo Slovenska sa utiekali do srdca tohto ústavu, do kaplnky svätého Cyrila a Metoda.
1: Nachádzame sa, môžeme povedať, v srdci tohto domu, pretože tu sa stretáva naša komunita pri slavení svätej omše. Pred našimi očami je aj mozaika, ktorá sa už za tie 10 ročia stala ikonickým symbolom tohto domu a slovenskej prítomnosti v Ríme, pretože znázorňuje svätého Cyrila Metoda a udalosti, ktoré prežili počas ich pobytu v Ríme medzi rokmi 867 až 869.
0: Je to naozaj krásna mozaika, vytvorená zrejme slovenskými umelcami?
1: Túto mozaiku navrhol profesor Jozef Cincík, ale zrealizovaná bola tu v Ríme v jednej špecializovanej dielni, ktorá sa zaoberá tvorbou mozaik. Návrhy zaslal profesor Cincík zo Spojených štátov a je to takou zaujímavosťou, že v deň posviacky 15. septembra 1963 ešte táto mozaika nebola nainštalovaná, pretože za to nestihlo, ale na tej stene boli použité také plagáty, ktoré tam boli v mierke 1:1 a až v roku 1964 bola potom mozaika kompletne zrealizovaná.
0: Zrejme to bola veľká sláva aj v tomto inštitúte, keď po páde železnej opony sa tu slúžila omša a prišli prvýkrát aj ľudia zo Slovenska.
1: Áno, sa im niektorým podarilo pricestovať aj počas totality. Bolo to síce veľmi rizikové, ale mohli mať potom z toho opletačky doma, ale po pade opony naozaj sem prichádzali stovky až tisícky putníkov každý týždeň, niekoľko autobusov a tu slávili svätú omšu, mali malé pohostenie a dostali aj vždy nejakú knižku alebo obrázok na pamiatku z tohto miesta.

0: Dôležitou súčasťou pápežského slovenského ústavu svätého Cyrila a Metoda v Ríme je aj bohatý archív, hovorí rektor ústavu Pavol Zvara.
1: Tak predovšetkým tu máme všetky exempláre vydavateľskej činnosti slovenského ústavu svätého Cyrila a Metoda a teda všetky publikácie, ktoré vyšli v tomto dome, a takisto všetky tlačoviny, a časopisy, obrázky, aj dokonca aj tie, ktoré ešte predchádzali vzniku inštitúcie, ale boli vydané v slovenskom vydavateľstve svätého Cyrila a Metoda, ktoré vzniklo v Ríme.
0: Okrem kníh, tu samozrejme sú aj rôzne veci archivované, je tu bohatý archív.
1: Je to veľmi vzácna časť tohto domu a súčasť slovenských dejín, súčasť dejín Slovákov v emigrácii, pretože tento archív obsahuje korešpondenciu od polovice 50. rokov a predstavuje obrovskú šírku informácií o živote slovenských emigrantov v celom svete. Totižto tento dom nadviazal kontakty s komunitami Slovákov, s farnosťami, aj s jednotlivcami. Mnohí sa sami obracali na tento dom, aby im poslali literatúru, knihy. Vychádzali tu časopisy, predovšetkým Slovenské hlasy z Ríma, ktoré informovali o živote cirkvi, ale aj o živote na Slovensku, o dianí na Slovensku.
0: Čo pre vás znamená toto pôsobenie? Bola to určite výzva, keď ste prijali túto ponuku.
1: Áno, samozrejme odísť zo Slovenska do zahraničia a pôsobiť takejto významnej inštitúcie je vždy veľká výzva. A sa nám podarilo urobiť niektoré veci, posunúť sa dopredu a nadviazať tak aj na činnosť mojich predchodcov. Teraz som v poradí 6. rektor tohto domu. No a veríme, že aj do budúcna tento dom bude pokračovať vo svojich aktivitách a že to bude na prospech nášho národa aj cirkvi a že bude prinášať dobré pozitívne ovocie.
0: Povedal Pavol Zvara, rektor pápežského slovenského ústavu svätého Cyrila a Metoda v Ríme a zároveň aj slovenského kolégia. Je to inštitúcia, ku ktorej sa v minulosti utiekali mnohí Slováci žijúci v zahraničí, ktorí kvôli železnej opone nemohli pricestovať na Slovensko a ktorú vyhľadávajú Slováci zo Slovenska, ale aj slovenského sveta aj v súčasnosti. Pretože tak ako v minulosti, aj teraz pokračuje v diele svätého Cyrila a Metoda. Ohlasovať a zachovať vieru medzi slovenským ľudom. Milí priatelia, sme v závere dnešného vysielania pre Slovákov žijúcich vo svete. Za pozornosť vám ďakujú a príjemný zvyšok dňa želajú Eva Medelská od mixážneho pultu a od mikrofónu Ingrid Slaninková. Do počutia.
2: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: Profesionál. Slovensko dnes.
1: Na úvod vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí je pripravený prehľad udalostí uplynulých hodín. Pri počúvaní vás víta Iveta Michalíková.
0: Správy.
1: Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok ponúkol Španielsku policajtov na ochranu hranice. Slovensko stojí pred hrozbou epidémie starnutia populácie. Aj Slovensko trápia vysoké teploty a sucho. Padol ďalší rekord. Buď budú vonkajšie hranice Európskej únie chránené, alebo sa vrátia kontroly, kolóny a čakanie. Po mimoriadnom rokovaní na úrovni Európskej únie o situácii v španielskej enkláve Ceuta to vyhlásil slovenský minister vnútra Matúš Šutaj Eštok. Španielsku podľa svojich slov vyjadril solidaritu a ponúkol mu slovenských policajtov aj techniku na ochranu hranice. O zvolanie rokovania prostredníctvom videokonferencie požiadalo viac než 20 členských štátov Európskej únie vrátane Slovenska. Slovenský minister informoval, že svojim náprotivkom predstavil postoj Slovenskej republiky a konkrétne návrhy na riešenie nelegálnej migrácie. Zo samotného rokovania ministrov má podľa svojich slov dobrý pocit. Slovenský modul leteckého hasenia sa v utorok po 10 dňoch nasadenia vrátil z Francúzska, kde pomáhal pri hasení rozsiahlych lesných požiarov. Slovenský tím nalietal vrtuľníkom Black Hawk desiatky letových hodín a vykonal 252 zhodov vody. Slovenskí hasiči spolu s českými kolegami najskôr zasahovali proti lesným požiarom v departmente Gironde na západe Francúzska a potom sa presunuli do departmentu Var na juhovýchode. Slovensko vyslalo do Francúzska aj modul pozemného hasenia. Štátny rozpočet dosiahol ku koncu júla tohto roka hotovostný schodok vo výške 2 miliardy 963 miliónov eur. Hospodárenie štátu tak bolo medziročne lepšie o 673 miliónov eur, alebo o 18,5%. Informovalo o tom utorok ministerstvo financií. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka boli výdavky štátu vyššie o 1 miliardu 39 miliónov eur a príjmy štátneho rozpočtu vzrástli o 1 miliardu 712 miliónov eur. Slovensko stojí pred veľkou výzvou. O 4 roky začnú do dôchodku odchádzať silné povojnové ročníky, zatiaľ čo na pracovný trh prídu početne slabšie generácie. Odborníci hovoria o bode zlomu. Z najnovšej správy OECD vyplýva, že počet ľudí v produktívnom veku má v najbližších 40 rokoch klesnúť o 30%, zatiaľ čo počet seniorov vzrastie o viac než polovicu. Menej pracujúcich a viac seniorov znamená väčší tlak na dôchodky, zdravotníctvo aj štátny rozpočet. Navyše Slovensko už 5. rok po sebe stráca obyvateľov. Pokles nezastavila ani migrácia, problémom je najmä historicky nízka pôrodnosť. Absolútny teplotný rekord v hlavnom meste Slovenska, ktorý v utorok namerali, má hodnotu 40,8 stupňa Celzia. O údaji zo stanice Bratislava Koliba informoval Slovenský hydrometeorologický ústav s tým, že nové teplotné maximum prekonalo pondelkový rekord, ktorý mal hodnotu 39,9 stupňa Celzia. Teploty výrazne nad 40 stupňov Celzia zaznamenali meteorológovia v utorok popoludní aj v ďalších slovenských mestách. Viac informácií nájdete na našej webovej stránke. Teplotný rekord padol aj na Lomnickom štíte, aj na Skalnatom plese. Extrémne horúčavy sa však očakávajú aj v ďalších dňoch. A o horúčave a jej dôsledkoch budeme hovoriť aj v téme dňa.
0: Téma dňa.
1: Teploty na Slovensku opäť prekročili 40. Vysoké teploty a dlhodobé sucho sa prejavujú aj na vodných tokoch. Okrem Dunaja aj ďalšie rieky zaznamenávajú nízke prietoky. V Moldave nad Bodvou je rieka Bodva na niekoľkokilometrovom úseku úplne bez vody. Kritická je aj situácia s dodávkami pitnej vody. V troch obciach v Košickom kraji obyvatelia majú obmedzený prístup k vode. Niektorým klesol tlak vody od stávky vody na pár hodín, alebo čerpajú vodu zo studní a cisterní. Sucho je na pastvinách aj poliach. Chovatelia zvierat majú obavy, či budú mať predobytok dostatok krmiva. Problémom sú vyschnuté pastviny aj úroda krmovín, ktorá na mnohých miestach vyzerá kriticky. Pokračuje Jana Obrancová.
2: 25 kráv v Gregorovej Vieske pri Lučenci bežne vyžije z pastvy. Teraz to však nestačí. Doplňať ju musia senom. Chovateľ z farmy Pusté humno Michal Móze.
3: Extrémne sucho by som povedal, že je aj dosť slabé slovo. Senom nám vydrží tak do zimy a zimu neviem potom, čo budeme jesť.
2: Starosti sú aj o dostatok vody. Prameň na farme zatiaľ nevyschol, no chýbajúci dážď vzbudzuje obavy. Problémy pociťujú aj poľnohospodári, ktorí zvieratá nechovajú vonku, ale v maštaliach. Dôvodom je úroda krmovín, ktorá sa ukazuje v extrémne zlom svetle. Pavol Findura, konateľ Vysokoškolského poľnohospodárskeho podniku Slovenskej poľnohospodárskej univerzity.
4: Kukurice sú veľmi biedne, my čo sme očakávali, že prídu nejaké dažde po tých horúčavách, nestalo sa tak, neočakávame nejaké bohaté úrody.
2: Kukurica bežne dorastá do výšky aj viac ako 2 metre. Aktuálne niektoré porasty nesiehajú ani po pás. Predseda Slovenského zväzu prvovýrobcov mlieka Alexander Pastorek.
5: Pôsobím v praxi 41. rok, ale s takýmto súhom sme sa ešte nestretli.
2: Na mliečnych farmách majú obavy, či budú mať zvieratá čím krmiť do ďalšej sezóny. Situácii neprajú ani straty spôsobené nízkou výkupnou cenou mlieka. Alexander Pastorek.
5: Chovatelia, pokiaľ budú chcieť zachovať tie stavy, ktoré v súčasnosti máme, a pevne verím, že to by sme na Slovensku chceli, budú nevyhnutne potrebovať pomoc, aby si dokúpili krmivá, ktoré nebudú mať.
2: Podľa rezortu pôdohospodárstva v tomto roku chovatelia na dojnice dostanú najvyššie možné platby. Chovatelia by privítali aj ďalšiu pomoc. Straty pre sucho a klesajúce ceny mlieka odhadujú na takmer 100 miliónov eur.
0: Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
1: Počúvate vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Nasledujúcimi minútami vás bude sprevádzať Ingrid Slaninková. Dnes vám predstavíme pápežský slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda v Ríme, najvýznamnejšiu cirkevnú, národnú a kultúrnu ustanovizeň Slovákov v tomto meste. Inštitúciu, ktorú Slováci založili aj za finančnej pomoci emigrantov zo sveta a pomenovali ju po svätom Cyrilovi a Metodovi. Nech sa vám príjemne počúva.
0: Slováci vo svete.

0: V nasledujúcich minútach dnešného vysielania sa spoločne vyberieme do Talianska, do hlavného mesta tejto krajiny. Práve tu našli v minulosti útočisko Slováci, ktorí sa v bývalom Československu nemohli pripravovať na svoje duchovné povolanie. Postupne sa v Ríme zišlo veľa významných osobností, ktoré sa tu rozhodli založiť aj svoju inštitúciu. Ideu sa im podarilo pretaviť do skutočnosti a tak vznikol pápežský slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda v Ríme, dnes najvýznamnejšia cirkevná národná a kultúrna ustanovizeň Slovákov v Ríme. Ústav bol schválený dekrétom 8. januára v roku 1961 a fungovať začal o 2 roky neskôr. Súčasným rektorom pápežského slovenského ústavu svätého Cyrila a Metoda v Ríme a zároveň aj slovenského kolégia je Pavol Zvara, ktorý mi ústav nielen ukázal, ale podelil sa aj o informácie zo života a histórie tohto ústavu. Samozrejme, hovorili sme aj o príčine odchodu Slovákov, ktorí našli zmysel svojho života práve v Ríme.
1: V roku 1948 sa v Československu zmenila politická situácia a katolícka cirkev začala byť otvorene prenasledovaná. Tak mnohí si uvedomili, že deň budú môcť realizovať svoje duchovné povolanie v Československu. Semináre postupne boli zatvorené a takisto reholné inštitúcie a tak mnohí sa rozhodli emigrovať z Československa.
0: Ako ich prijala talianska verejnosť a vôbec Taliani? Pretože neprišlo ich málo?
1: Tá situácia v Európe povojnovej bola veľmi zložitá. Častokrát títo ľudia prichádzali bez dokladov, bez tých najzákladnejších vecí, ktoré buď cestou stratili alebo nemohli si ich preniesť. Ani ich situácia tu v Taliansku nebola jednoduchá. V Ríme bol nedostatok potravín, takže ľudia trošku pozerali na nich aj s nedôverou, ale postupne samozrejme aj svojim správaním, svojou snahou, tým, že sa snažili naučiť taliansky, tak sa zapojili do tej spoločnosti.
0: A presvedčili, že si zasluhujú tú pozornosť talianskej verejnosti.
1: Áno, určite. A tá situácia postupne aj s rozvojom Talianska sa jednoducho im stabilizovala, vylepšila a boli začlenení do svojich komunít reholných alebo do diecéz, takže tam už našli také svoje zázemie, ale nejaký čas to samozrejme zo začiatku trvalo.
0: Kým to trvalo, museli mať nejaké miesto, kde sa združovali, kde sa nejak stretávali. Kto ich uchýlil ako prvý?
1: Väčšinou sa stretávali na svätých omšiach, o ktorých vedeli, že budú to sväté omše určené pre Slovákov, žijúcich tu v Ríme alebo na okolí. No a tak ako to spomínajú práve títo starší predchodcovia, ktorí to zažili na vlastnom živote, tak keď skončila takáto svätá omša, tak zostali niekde stať pred kostolom a nevedeli kam ísť, kde by sa ešte mohli porozprávať, trošku pookriať spoločne a tak ďalej. A tak v druhej polovici 50. rokov zosilňovala myšlienka na vybudovanie domu, ktorý by zastrešoval slovenskú emigráciu, katolickú emigráciu v Ríme.
0: Kto stal pri zrode tejto myšlienky, pretože vieme, aj dnes to boli naozaj zvučné mená, spomeňme aspoň meno kardinála Jozefa Tomka, ale nebol sám v tom čase?
1: Boli to kňazi, ktorí teda emigrovali zo Slovenska. Medzi zakladateľov Slovenského ústavu svätého Cyrila a Metoda patril Ľudovít Macák, salezián, Felix Litva, Michal Lacko, Jozef Tomko a Štefan Nahalka, ktorý bol spišský diecézny kňazom. K tejto, povedali by sme, petici musíme prirátať aj mnohých ďalších, ktorí túto myšlienku podporovali a určite nemôžno zabudnúť na monsignora Jozefa Medového napríklad, alebo ďalších reholníkov, ktorí všemožne pomáhali tejto myšlienke.
0: Takže bola tu myšlienka z ich strany založiť slovenský dom, ktorý napokon dostal pomenovanie ústav svätého Cyrila a Metoda.
1: Ktorý začal existovať od roku 1961, bol právne zriadený po stránke cirkevného práva aj po stránke štátneho práva. A od roku 1963, od 15. septembra, bola otvorená slavnostne aj jeho budova na Via Cassia v Ríme a dostal do vienka hneď od svojho vzniku 4 úlohy, a to pripravovať mladých mužov na kňazské povolanie, a to prostredníctvom slovenského gymnázia, ktoré viedli slovenskí saleziáni, ďalej zastrešiť vydavateľskú činnosť vydavateľstva svätého Cyrila a Metoda, potom starostlivosť o slovenské katolické misie v tom slobodnom svete, v jednotlivých veľkých mestách. No a napokon starostlivosť o putníkov, ktorí prichádzali do Ríma.
0: A prečo ho pomenovali po svätom Cyrilovi a Metodovi? Prečo práve takéto pomenovanie?
1: Toto pomenovanie vychádzalo práve z tej cyrilometodskej tradície a s úmyslom pokračovať práve v tomto diele svätého Cyrila Metoda, ohlasovať vieru a zachovať vieru medzi slovenským ľudom. Vieme, že na Slovensku v tom čase dochádzalo naozaj k veľkým represáliám voči cirkvi, prenasledovaniu. Takže bola tu táto intencia, tento úmysel pokračovať cyrilometodskej misii takýmto spôsobom.

0: Ústav svätého Cyrila a Metoda v Ríme dostal do vienka 4 úlohy. Pripravovať mladých mužov na kňazské povolanie, venovať sa vydavateľskej činnosti, starať sa o slovenské katolícke misie vo svete a o slovenských pútnikov prichádzajúcich do Ríma. Jeho vznik podporili mnohí Slováci žijúci v zahraničí. Potvrdzujú to aj slová súčasného rektora ústavu Pavla Zvaru.
1: Áno, táto skupina kňazov sa obrátila v súkromnej výzve na rodiny jednotlivcov, ktorí žili v slobodnom svete a predovšetkým na farnosti a spoločenstva katolické, ktoré existovali v USA a v Kanade. No a takými rozhodujúcimi osobnosťami, ktoré podporili túto myšlienku založenia slovenského ústavu svätého Cyrila a Metoda v Ríme, tak predovšetkým to bol opat Kojš z Clevelandského opatstva svätého Andreja Svorada, ďalej biskup Andrej Gregor Grudka z Gary v Indiane v USA, potom Štefan Boleslav Roman z Kanady, významný Slovák. No a ďalšie stavovské slovenské organizácie, ktoré existovali už dlhé 10 ročia v USA, predovšetkým Združenie slovenských katolíkov.
0: Peniaze sa im teda podarilo vyzbierať, ale bolo treba aj nájsť tu na Ríme nejaké miesto, kde by sa celý ten ústav vybudoval a tie budovy sa postavili.
1: Áno, v Ríme s touto vecou pomohol monsignor Jozef Medovi, ktorý bol kňazom diecezy Porto Santa Rufina a vedel o tom, že je k dispozícii pozemok na predaj v časti La Storta na Via Cassia. No a s jeho pomocou sa tento pozemok podarilo zakúpiť a tu mohol vzniknúť Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.
0: Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda sa budoval v čase totalitného režimu v bývalom Československu. Zrejme v našej republike sa pozorne sledovalo, čo sa tu deje v Ríme.
1: No, samozrejme, takáto akcia, takýto podnik v úvodzovkách vzbudil pozornosť československých štátnych orgánov, vlády, jednotlivých zodpovedných za tieto veci a neboli veľmi nadšení z toho, že vzniká nejaký slovenský dom v Ríme, lebo vedeli, že sa stane zázemím pre šírenie viery a pre tlač slovenskej náboženskej literatúry a podobne. Uvedomovali si to aj kňazi, ktorí tu žili, ktorí budovali tento dom, ale našli spôsoby, ako tejto myšlienke pokračovať a nedali sa zastrašiť ani československými štátnymi orgánmi.
0: Spomeňme len, že sa tu vydávali knihy mnohých slovenských spisovateľov, exilových spisovateľov, ktorí žili v zahraničí.
1: Áno, tá produkcia bola veľmi významná. Produkcia kníh išlo o tvorbu našich autorov žijúcich v zahraničí, ale aj o preklady svetových autorov, teologickú literatúru. Kňazi, ktorí tu žili, tak s veľkým nasadením pracovali na týchto knihách.
0: Tie knihy, ktoré sa tu vydávali, s akou tematikou? Bolo to len duchovná tematika?
1: Knihy, ktoré sa tu vydávali, boli väčšinou náboženské. Išlo o duchovnú literatúru, o náboženskú romanospisbu, by sme povedali. A takisto aj o filozofické diela, teologické.
0: Tí sa potom spätne dostávali späť medzi Slovákov žijúcich v zahraničí, ale určitým spôsobom sa našli aj cestičky, aby sa tie publikácie a tie knihy dostávali medzi veriacich na Slovensku.
1: Áno, ten zámer bol jednak podporovať Slovákov žijúcich v cudzine, aby mali k dispozícii náboženskú literatúru v rodnej reči, alebo aby sa mohli precvičovať v slovenčine. Ale najmä po 68. roku veľmi výrazne začal Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda pracovať na myšlienke, ako dostať túto literatúru na územie Slovenska. Za týmto cieľom boli oslovení spolupracovníci v Poľsku, v Maďarsku, členovia tajnej cirkvi, podzemnej cirkvi a s ich pomocou sa táto literatúra pašovala na územie Slovenska. Takisto kňazi, ktorí tu pôsobili, rozvinuli vzťahy s jednotlivými komunitami tu v okolí a reholnými komunitami a z ich adries sa posielali takéto balíky na Slovensko ľuďom, ktorí boli dôveryhodní a ktorí vedeli, čo urobiť ďalej. Keby tieto balíky posielali z adresy tohto domu, tak štát ich automaticky vrátil alebo ich zhabal.
0: Pán rektor, hovorili sme o dôvodoch vzniku tejto inštitúcie, o cieľoch, ktoré táto inštitúcia mala, aj akým spôsobom fungovala. Za bývalého režimu samozrejme situácia sa zmenila. Dnes ľudia sa môžu slobodne navštevovať, môžu slobodne cestovať. Slováci sú zahraničia, prichádzajú na rodné Slovensko. Zmenili sa teda nejakým spôsobom ciele a aktivity tejto inštitúcie?
1: Áno, určité aktivity sa zmenili. Tá vydavateľská činnosť sa kvázi celá preniesla na Slovensko. Gymnázium, ktoré predtým bolo v Slovenskom ústave svätého Cyrila a Metoda, vedené Salesiánmi a slúžilo pre synov slovenských emigrantov, tak bolo prenesené od roku 1991 do Šaštína. A starostlivosť o slovenské komunity v jednotlivých mestách na západnej Európe prevzala Konferencia biskupov Slovenska a nám zostala starostlivosť o putníkov, ktorí prichádzajú do Ríma, ale takisto po roku 1990 začali do Ríma prichádzať aj slovenskí kňazi na postgraduálne štúdia.

0: Na pôde pápežského slovenského ústavu svätého Cyrila a Metoda v Ríme pôsobili mnohé významné osobnosti. Spomeňme len niektoré mená: Jozef Tomko, Štefan Nahálka, Dominik Hrušovský, Jozef Medový či Gorazd Zvonický. Nielen oni, ale aj mnohí pútnici zo Slovenska sa utiekali do srdca tohto ústavu, do kaplnky svätého Cyrila a Metoda.
1: Nachádzame sa, môžeme povedať, v srdci tohto domu, pretože tu sa stretáva naša komunita pri slavení svätej omše. Pred našimi očami je aj mozaika, ktorá sa už za tie 10 ročia stala ikonickým symbolom tohto domu a slovenskej prítomnosti v Ríme, pretože znázorňuje svätého Cyrila Metoda a udalosti, ktoré prežili počas ich pobytu v Ríme medzi rokmi 867 až 869.
0: Je to naozaj krásna mozaika, vytvorená zrejme slovenskými umelcami?
1: Túto mozaiku navrhol profesor Jozef Cincík, ale zrealizovaná bola tu v Ríme v jednej špecializovanej dielni, ktorá sa zaoberá tvorbou mozaik. Návrhy zaslal profesor Cincík zo Spojených štátov a je to takou zaujímavosťou, že v deň po sviatky 15. septembra 1963 ešte táto mozaika nebola nainštalovaná, pretože za to nestihlo, ale na tej stene boli použité také plagáty, ktoré boli v mierke 1:1 a až v roku 1964 bola potom mozaika kompletne zrealizovaná.
0: Zrejme to bola veľká sláva aj v tomto inštitúte, keď po páde železnej opony sa tu slúžila omša a prišli prvýkrát aj ľudia zo Slovenska.
1: Áno, sa im niektorým podarilo pricestovať aj počas totality. Bolo to síce veľmi rizikové, ale mohli mať potom z toho opletačky doma, ale po pade opony naozaj sem prichádzali stovky až tisícky putníkov každý týždeň, niekoľko autobusov a tu slávili svätú omšu, mali malé pohostenie a dostali aj vždy nejakú knižku alebo obrázok na pamiatku z tohto miesta.

0: Dôležitou súčasťou pápežského slovenského ústavu svätého Cyrila a Metoda v Ríme je aj bohatý archív, hovorí rektor ústavu Pavol Zvara.
1: Tak predovšetkým tu máme všetky exempláre vydavateľskej činnosti slovenského ústavu svätého Cyrila a Metoda a teda všetky publikácie, ktoré vyšli v tomto dome, a takisto všetky tlačoviny, a časopisy, obrázky, aj dokonca aj tie, ktoré ešte predchádzali vzniku inštitúcie, ale boli vydané v slovenskom vydavateľstve svätého Cyrila a Metoda, ktoré vzniklo v Ríme.
0: Okrem kníh, tu samozrejme sú aj rôzne veci archivované, je tu bohatý archív.
1: Je to veľmi vzácna časť tohto domu a súčasť slovenských dejín, súčasť dejín Slovákov v emigrácii, pretože tento archív obsahuje korešpondenciu od polovice 50. rokov a predstavuje obrovskú šírku informácií o živote slovenských emigrantov v celom svete. Totižto tento dom nadviazal kontakty s komunitami Slovákov, s farnosťami, aj s jednotlivcami. Mnohí sa sami obracali na tento dom, aby im poslali literatúru, knihy. Vychádzali tu časopisy, predovšetkým Slovenské hlasy z Ríma, ktoré informovali o živote cirkvi, ale aj o živote na Slovensku, o dianí na Slovensku.
0: Čo pre vás znamená toto pôsobenie? Bola to určite výzva, keď ste prijali túto ponuku.
1: Áno, samozrejme odísť zo Slovenska do zahraničia a pôsobiť takejto významnej inštitúcie je vždy veľká výzva. A sa nám podarilo urobiť niektoré veci, posunúť sa dopredu a nadviazať tak aj na činnosť mojich predchodcov. Teraz som v poradí 6. rektor tohto domu. No a veríme, že aj do budúcna tento dom bude pokračovať vo svojich aktivitách a že to bude na prospech nášho národa aj cirkvi a že bude prinášať dobré pozitívne ovocie.
0: Povedal Pavol Zvara, rektor pápežského slovenského ústavu svätého Cyrila a Metoda v Ríme a zároveň aj slovenského kolégia. Je to inštitúcia, ku ktorej sa v minulosti utiekali mnohí Slováci žijúci v zahraničí, ktorí kvôli železnej opone nemohli pricestovať na Slovensko a ktorú vyhľadávajú Slováci zo Slovenska, ale aj slovenského sveta aj v súčasnosti. Pretože tak ako v minulosti, aj teraz pokračuje v diele svätého Cyrila a Metoda. Ohlasovať a zachovať vieru medzi slovenským ľudom. Milí priatelia, sme v závere dnešného vysielania pre Slovákov žijúcich vo svete. Za pozornosť vám ďakujú a príjemný zvyšok dňa želajú Eva Medelská od mixážneho pultu a od mikrofónu Ingrid Slaninková. Do počutia.
2: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: Slovensko dnes.
1: Na úvod vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí je pripravený prehľad udalostí uplynulých hodín. Pri počúvaní vás víta Iveta Michalíková.
0: Správy.
1: Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok ponúkol Španielsku policajtov na ochranu hranice. Slovensko stojí pred hrozbou epidémie starnutia populácie. Aj Slovensko trápia vysoké teploty a sucho, padol ďalší rekord. Buď budú vonkajšie hranice Európskej únie chránené, alebo sa vrátia kontroly, kolóny a čakanie. Po mimoriadnom rokovaní na úrovni Európskej únie o situácii v španielskej enkláve Ceuta to vyhlásil slovenský minister vnútra Matúš Šutaj Eštok. Španielsku podľa svojich slov vyjadril solidaritu a ponúkol mu slovenských policajtov aj techniku na ochranu hranice. O zvolanie rokovania prostredníctvom videokonferencie požiadalo viac než 20 členských štátov Európskej únie vrátane Slovenska. Slovenský minister informoval, že svojim náprotivkom predstavil postoj Slovenskej republiky a konkrétne návrhy na riešenie nelegálnej migrácie. Zo samotného rokovania ministrov má podľa svojich slov dobrý pocit. Slovenský modul leteckého hasenia sa v utorok po 10 dňoch nasadenia vrátil z Francúzska, kde pomáhal pri hasení rozsiahlych lesných požiarov. Slovenský tím nalietal vrtuľníkom Black Hawk desiatky letových hodín a vykonal 252 zhodov vody. Slovenskí hasiči spolu s českými kolegami najskôr zasahovali proti lesným požiarom v departmente Gironde na západe Francúzska a potom sa presunuli do departmentu Var na juhovýchode. Slovensko vyslalo do Francúzska aj modul pozemného hasenia. Štátny rozpočet dosiahol ku koncu júla tohto roka hotovostný schodok vo výške 2 miliardy 963 miliónov eur. Hospodárenie štátu tak bolo medziročne lepšie o 673 miliónov eur, alebo o 18,5%. Informovalo o tom utorok ministerstvo financií. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka boli výdavky štátu vyššie o 1 miliardu 39 miliónov eur a príjmy štátneho rozpočtu vzrástli o 1 miliardu 712 miliónov eur. Slovensko stojí pred veľkou výzvou. O 4 roky začnú do dôchodku odchádzať silné povojnové ročníky, zatiaľ čo na pracovný trh prídu početne slabšie generácie. Odborníci hovoria o bode zlomu. Z najnovšej správy OECD vyplýva, že počet ľudí v produktívnom veku má v najbližších 40 rokoch klesnúť o 30%, zatiaľ čo počet seniorov vzrastie o viac než polovicu. Menej pracujúcich a viac seniorov znamená väčší tlak na dôchodky, zdravotníctvo aj štátny rozpočet. Navyše Slovensko už 5. rok po sebe stráca obyvateľov. Pokles nezastavila ani migrácia, problémom je najmä historicky nízka pôrodnosť. Absolútny teplotný rekord v hlavnom meste Slovenska, ktorý v utorok namerali, má hodnotu 40,8 stupňa Celzia. O údaji zo stanice Bratislava Koliba informoval Slovenský hydrometeorologický ústav s tým, že nové teplotné maximum prekonalo pondelkový rekord, ktorý mal hodnotu 39,9 stupňa Celzia. Teploty výrazne nad 40 stupňov Celzia zaznamenali meteorológovia v utorok popoludní aj v ďalších slovenských mestách. Viac informácií nájdete na našej webovej stránke. Teplotný rekord padol aj na Lomnickom štíte, aj na Skalnatom plese. Extrémne horúčavy sa však očakávajú aj v ďalších dňoch. A o horúčave a jej dôsledkoch budeme hovoriť aj v téme dňa.
0: Téma dňa.
1: Teploty na Slovensku opäť prekročili 40. Vysoké teploty a dlhodobé sucho sa prejavujú aj na vodných tokoch. Okrem Dunaja aj ďalšie rieky zaznamenávajú nízke prietoky. V Moldave nad Bodvou je rieka Bodva na niekoľkokilometrovom úseku úplne bez vody. Kritická je aj situácia s dodávkami pitnej vody. V troch obciach v Košickom kraji obyvatelia majú obmedzený prístup k vode. Niektorým klesol tlak vody, odstávky vody na pár hodín, alebo čerpajú vodu zo studní a cisterní. Sucho je na pastvinách aj poliach. Chovatelia zvierat majú obavy, či budú mať predobytok dostatok krmiva. Problémom sú vyschnuté pastviny aj úroda krmovín, ktorá na mnohých miestach vyzerá kriticky. Pokračuje Jana Obrancová.
2: 25 kráv v Gregorovej Vieske pri Lučenci bežne vyžije z pastvy. Teraz to však nestačí, doplňať ju musia senom. Chovateľ z farmy Pusté humno Michal Móze.
3: Extrémne sucho by som povedal, že je aj dosť slabé slovo. Senom nám vydrží tak do zimy a zimu neviem potom, čo budeme jesť.
2: Starosti sú aj o dostatok vody. Prameň na farme zatiaľ nevyschol, no chýbajúci dážď vzbudzuje obavy. Problémy pociťujú aj poľnohospodári, ktorí zvieratá nechovajú vonku, ale v maštaliach. Dôvodom je úroda krmovín, ktorá sa ukazuje v extrémne zlom svetle. Pavol Findura, konateľ vysokoškolského poľnohospodárskeho podniku Slovenskej poľnohospodárskej univerzity.
4: Kukurice sú veľmi biedne, my čo sme očakávali, že prídu nejaké dažde po tých horúčavách, nestalo sa tak, neočakávame nejaké bohaté úrody.
2: Kukurica bežne dorastá do výšky aj viac ako 2 metre. Aktuálne niektoré porasty nesiahajú ani po pás. Predseda Slovenského zväzu prvovýrobcov mlieka Alexander Pastorek.
5: Pôsobím v praxi 41. rok, ale s takýmto súhom sme sa ešte nestretli.
2: Na mliečnych farmách majú obavy, či budú mať zvieratá čím krmiť do ďalšej sezóny. Situácii neprajú ani straty spôsobené nízkou výkupnou cenou mlieka. Alexander Pastorek.
5: Chovatelia, pokiaľ budú chcieť zachovať tie stavy, ktoré v súčasnosti máme, a pevne verím, že to by sme na Slovensku chceli, budú nevyhnutne potrebovať pomoc, aby si dokúpili krmivá, ktoré nebudú mať.
2: Podľa rezortu pôdohospodárstva v tomto roku chovatelia na dojnice dostanú najvyššie možné platby. Chovatelia by privítali aj ďalšiu pomoc. Straty pre sucho a klesajúce ceny mlieka odhadujú na takmer 100 miliónov eur.
0: Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.
1: Počúvate vysielanie pre Slovákov, žijúcich v zahraničí. Nasledujúcimi minútami vás bude sprevádzať Ingrid Slaninková. Dnes vám predstavíme pápežský slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda v Ríme, najvýznamnejšiu cirkevnú, národnú a kultúrnu ustanovizeň Slovákov v tomto meste. Inštitúciu, ktorú Slováci založili aj za finančnej pomoci emigrantov zo sveta a pomenovali ju po svätom Cyrilovi a Metodovi. Nech sa vám príjemne počúva.
0: Slováci vo svete.

0: V nasledujúcich minútach dnešného vysielania sa spoločne vyberieme do Talianska, do hlavného mesta tejto krajiny. Práve tu našli v minulosti útočisko Slováci, ktorí sa v bývalom Československu nemohli pripravovať na svoje duchovné povolanie. Postupne sa v Ríme zišlo veľa významných osobností, ktoré sa tu rozhodli založiť aj svoju inštitúciu. Ideu sa im podarilo pretaviť do skutočnosti a tak vznikol pápežský slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda v Ríme, dnes najvýznamnejšia cirkevná národná a kultúrna ustanovizeň Slovákov v Ríme. Ústav bol schválený dekrétom 8. januára v roku 1961 a fungovať začal o 2 roky neskôr. Súčasným rektorom pápežského slovenského ústavu svätého Cyrila a Metoda v Ríme a zároveň aj slovenského kolégia je Pavol Zvara, ktorý mi ústav nielen ukázal, ale podelil sa aj o informácie zo života a histórie tohto ústavu. Samozrejme, hovorili sme aj o príčine odchodu Slovákov, ktorí našli zmysel svojho života práve v Ríme.
1: V roku 1948 sa v Československu zmenila politická situácia a katolícka cirkev začala byť otvorene prenasledovaná. Tak mnohí si uvedomili, že deň budú môcť realizovať svoje duchovné povolanie v Československu. Semináre postupne boli zatvorené a takisto reholné inštitúcie a tak mnohí sa rozhodli emigrovať z Československa.
0: Ako ich prijala talianska verejnosť a vôbec Taliani? Pretože neprišlo ich málo?
1: Tá situácia v Európe povojnovej bola veľmi zložitá. Častokrát títo ľudia prichádzali bez dokladov, bez tých najzákladnejších vecí, ktoré buď cestou stratili alebo nemohli si ich preniesť. Ani ich situácia tu v Taliansku nebola jednoduchá. V Ríme bol nedostatok potravín, takže ľudia trošku pozerali na nich aj s nedôverou, ale postupne samozrejme aj svojim správaním, svojou snahou, tým, že sa snažili naučiť taliansky, tak sa zapojili do tej spoločnosti.
0: A presvedčili, že si zasluhujú tú pozornosť talianskej verejnosti.
1: Áno, určite. A tá situácia postupne aj s rozvojom Talianska sa jednoducho im stabilizovala, vylepšila a boli začlenení do svojich komunít reholných alebo do diecéz, takže tam už našli také svoje zázemie, ale nejaký čas to samozrejme zo začiatku trvalo.
0: Kým to trvalo, museli mať nejaké miesto, kde sa združovali, kde sa nejak stretávali. Kto ich uchýlil ako prvý?
1: Väčšinou sa stretávali na svätých omšiach, o ktorých vedeli, že budú to sväté omše určené pre Slovákov, žijúcich tu v Ríme alebo na okolí. No a tak ako to spomínajú práve títo starší predchodcovia, ktorí to zažili na vlastnom živote, tak keď skončila takáto svätá omša, tak zostali niekde stať pred kostolom a nevedeli kam ísť, kde by sa ešte mohli porozprávať, trošku pookriať spoločne a tak ďalej. A tak v druhej polovici 50. rokov zosilňovala myšlienka na vybudovanie domu, ktorý by zastrešoval slovenskú emigráciu, katolickú emigráciu v Ríme.
0: Kto stal pri zrode tejto myšlienky, pretože vieme, aj dnes to boli naozaj zvučné mená, spomeňme aspoň meno kardinála Jozefa Tomka, ale nebol sám v tom čase?
1: Boli to kňazi, ktorí teda emigrovali zo Slovenska. Medzi zakladateľov Slovenského ústavu svätého Cyrila a Metoda patril Ľudovít Macák, Salesián, Felix Litva, Michal Lacko, Jozef Tomko a Štefan Nahalka, ktorý bol spišský diecézným kňazom. K tejto, povedali by sme, petici musíme prirátať aj mnohých ďalších, ktorí túto myšlienku podporovali a určite nemôžno zabudnúť na monsignora Jozefa Medového napríklad, alebo ďalších reholníkov, ktorí všemožne pomáhali tejto myšlienke.
0: Takže bola tu myšlienka z ich strany založiť slovenský dom, ktorý napokon dostal pomenovanie ústav svätého Cyrila a Metoda.
1: Ktorý začal existovať od roku 1961, bol právne zriadený po stránke cirkevného práva aj po stránke štátneho práva. A od roku 1963, od 15. septembra, bola otvorená slavnostne aj jeho budova na Via Cassia v Ríme a dostal do vienka hneď od svojho vzniku 4 úlohy, a to pripravovať mladých mužov na kňazské povolanie, a to prostredníctvom slovenského gymnázia, ktoré viedli slovenskí saleziáni, ďalej zastrešiť vydavateľskú činnosť vydavateľstva svätého Cyrila a Metoda, potom starostlivosť o slovenské katolické misie v tom slobodnom svete, svete, v jednotlivých veľkých mestách, no a napokon starostlivosť o putníkov, ktorí prichádzali do Ríma.
0: A prečo ho pomenovali po svetom Cyrilovi a Metodovi? Prečo práve takéto pomenovanie?
1: Toto pomenovanie vychádzalo práve z tej cyrilometodskej tradície a s úmyslom pokračovať práve v tomto diele svätého Cyrila Metoda, ohlasovať vieru a zachovať vieru medzi slovenským ľudom. Vieme, že na Slovensku v tom čase dochádzalo naozaj k veľkým represáliám voči cirkvi, prenasledovaniu, takže bola tu táto intencia, tento úmysel pokračovať cyrilometodskej misii takýmto spôsobom.

0: Ústav svätého Cyrila a Metoda v Ríme dostal do vienka 4 úlohy. Pripravovať mladých mužov na kňazské povolanie, venovať sa vydavateľskej činnosti, starať sa o slovenské katolícke misie vo svete a o slovenských pútnikov prichádzajúcich do Ríma. Jeho vznik podporili mnohí Slováci žijúci v zahraničí. Potvrdzujú to aj slová súčasného rektora ústavu Pavla Zvaru.
1: Áno, táto skupina kňazov sa obrátila v súkromnej výzve na rodiny jednotlivcov, ktorí žili v slobodnom svete a predovšetkým na farnosti a spoločenstva katolické, ktoré existovali v USA a v Kanade. No a takými rozhodujúcimi osobnosťami, ktoré podporili túto myšlienku založenia slovenského ústavu svätého Cyrila a Metoda v Ríme, tak predovšetkým to bol opat Kojš z Clevelandského opatstva svätého Andreja Svorhada, ďalej biskup Andrej Gregor Grudka z Gary v Indiane v USA, potom Štefan Boleslav Roman z Kanady, významný Slovák. No a ďalšie stavovské slovenské organizácie, ktoré existovali už dlhé 10 ročia v USA, predovšetkým Združenie slovenských katolíkov.
0: Peniaze sa im teda podarilo vyzbierať, ale bolo treba aj nájsť tu na Ríme nejaké miesto, kde by sa celý ten ústav vybudoval a tie budovy sa postavili.
1: Áno, v Ríme s touto vecou pomohol monsignor Jozef Medovi, ktorý bol kňazom diecezy Porto Santa Rufina a vedel o tom, že je k dispozícii pozemok na predaj v časti La Storta na Via Cassia. No a s jeho pomocou sa tento pozemok podarilo zakúpiť a tu mohol vzniknúť Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.
0: Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda sa budoval v čase totalitného režimu v bývalom Československu. Zrejme v našej republike sa pozorne sledovalo, čo sa tu deje v Ríme.
1: No, samozrejme, takáto akcia, takýto podnik v úvodzovkách vzbudil pozornosť československých štátnych orgánov, vlády, jednotlivých zodpovedných za tieto veci a neboli veľmi nadšení z toho, že vzniká nejaký slovenský dom v Ríme, lebo vedeli, že sa stane zázemím pre šírenie viery a pre tlač slovenskej náboženskej literatúry a podobne. Uvedomovali si to aj kňazi, ktorí tu žili, ktorí budovali tento dom, ale našli spôsoby, ako tejto myšlienke pokračovať a nedali sa zastrašiť ani československými štátnymi orgánmi.
0: Spomeňme len, že sa tu vydávali knihy mnohých slovenských spisovateľov, exilových spisovateľov, ktorí žili v zahraničí.
1: Áno, tá produkcia bola veľmi významná. Produkcia kníh išlo o tvorbu našich autorov žijúcich v zahraničí, ale aj o preklady svetových autorov, teologickú literatúru. Kňazi, ktorí tu žili, tak s veľkým nasadením pracovali na týchto knihách.
0: Tie knihy, ktoré sa tu vydávali, s akou tematikou? Bolo to len duchovná tematika?
1: Knihy, ktoré sa tu vydávali, boli väčšinou náboženské. Išlo o duchovnú literatúru, o náboženskú romanospisbu, by sme povedali. A takisto aj o filozofické diela, teologické.
0: Ty sa potom spätne dostávali späť medzi Slovákov žijúcich v zahraničí, ale určitým spôsobom sa našli aj cestičky, aby sa tie publikácie a tie knihy dostávali medzi veriacich na Slovensku.
1: Áno, ten zámer bol jednak podporovať Slovákov žijúcich v cudzine, aby mali k dispozícii náboženskú literatúru v rodnej reči, alebo aby sa mohli precvičovať v slovenčine. Ale najmä po 68. roku veľmi výrazne začal Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda pracovať na myšlienke, ako dostať túto literatúru na územie Slovenska. Za týmto cieľom boli oslovení spolupracovníci v Poľsku, v Maďarsku, členovia tajnej cirkvi, podzemnej cirkvi a s ich pomocou sa táto literatúra pašovala na územie Slovenska. Takisto kňazi, ktorí tu pôsobili, rozvinuli vzťahy s jednotlivými komunitami tu v okolí a reholnými komunitami a z ich adries sa posielali takéto balíky na Slovensko ľuďom, ktorí boli dôveryhodní a ktorí vedeli, čo urobiť ďalej. Keby tieto balíky posielali z adresy tohto domu, tak štát ich automaticky vrátil alebo ich zhabal.
0: Pán rektor, hovorili sme o dôvodoch vzniku tejto inštitúcie, o cieľoch, ktoré táto inštitúcia mala, aj akým spôsobom fungovala. Za bývalého režimu samozrejme situácia sa zmenila. Dnes ľudia sa môžu slobodne navštevovať, môžu slobodne cestovať. Slováci sú zahraničia, prichádzajú na rodné Slovensko. Zmenili sa teda nejakým spôsobom ciele a aktivity tejto inštitúcie?
1: Áno, určité aktivity sa zmenili. Tá vydavateľská činnosť sa kvázi celá preniesla na Slovensko. Gymnázium, ktoré predtým bolo v Slovenskom ústave svätého Cyrila a Metoda, vedené Salesiánmi a slúžilo pre synov slovenských emigrantov, tak bolo prenesené od roku 1991 do Šaštína. A starostlivosť o slovenské komunity v jednotlivých mestách na západnej Európe prevzala Konferencia biskupov Slovenska a nám zostala starostlivosť o putníkov, ktorí prichádzajú do Ríma, ale takisto po roku 1990 začali do Ríma prichádzať aj slovenskí kňazi na postgraduálne štúdia.

0: Na pôde pápežského slovenského ústavu svätého Cyrila a Metoda v Ríme pôsobili mnohé významné osobnosti. Spomeňme len niektoré mená: Jozef Tomko, Štefan Nahálka, Dominik Hrušovský, Jozef Medový či Gorazd Zvonický. Nielen oni, ale aj mnohí pútnici zo Slovenska sa utiekali do srdca tohto ústavu, do kaplnky svätého Cyrila a Metoda.
1: Nachádzame sa, môžeme povedať, v srdci tohto domu, pretože tu sa stretáva naša komunita pri slavení svätej omše. Pred našimi očami je aj mozaika, ktorá sa už za tie 10 ročia stala ikonickým symbolom tohto domu a slovenskej prítomnosti v Ríme, pretože znázorňuje svätého Cyrila Metoda a udalosti, ktoré prežili počas ich pobytu v Ríme medzi rokmi 867 až 869.
0: Je to naozaj krásna mozaika, vytvorená zrejme slovenskými umelcami?
1: Túto mozaiku navrhol profesor Jozef Cincík, ale zrealizovaná bola tu v Ríme v jednej špecializovanej dielni, ktorá sa zaoberá tvorbou mozaik. Návrhy zaslal profesor Cincík zo Spojených štátov a je to takou zaujímavosťou, že v deň posviacky 15. septembra 1963 ešte táto mozaika nebola nainštalovaná, pretože za to nestihlo, ale na tej stene boli použité také plagáty, ktoré tam boli v mierke 1:1 a až v roku 1964 bola potom mozaika kompletne zrealizovaná.
0: Zrejme to bola veľká sláva aj v tomto inštitúte, keď po páde železnej opony sa tu slúžila omša a prišli prvýkrát aj ľudia zo Slovenska.
1: Áno, sa im niektorým podarilo pricestovať aj počas totality. Bolo to síce veľmi rizikové, ale mohli mať potom z toho opletačky doma, ale po pade opony naozaj sem prichádzali stovky až tisícky putníkov každý týždeň, niekoľko autobusov a tu slávili svätú omšu, mali malé pohostenie a dostali aj vždy nejakú knižku alebo obrazok na pamiatku z tohto miesta.

0: Dôležitou súčasťou pápežského slovenského ústavu svätého Cyrila a Metoda v Ríme je aj bohatý archív, hovorí rektor ústavu Pavol Zvara.
1: Tak predovšetkým tu máme všetky exempláre vydavateľskej činnosti Slovenského ústavu svätého Cyrila a Metoda a teda všetky publikácie, ktoré vyšli v tomto dome, a takisto všetky tlačoviny, a časopisy, obrázky, aj dokonca aj tie, ktoré ešte predchádzali vzniku inštitúcie, ale boli vydané v slovenskom vydavateľstve svätého Cyrila a Metoda, ktoré vzniklo v Ríme.
0: Okrem kníh, tu samozrejme sú aj rôzne veci archivované, je tu bohatý archív.
1: Je to veľmi vzácna časť tohto domu a súčasť slovenských dejín, súčasť dejín Slovákov v emigrácii, pretože tento archív obsahuje korešpondenciu od polovice 50. rokov a predstavuje obrovskú šírku informácií o živote slovenských emigrantov v celom svete. Totižto tento dom nadviazal kontakty s komunitami Slovákov, s farnosťami, aj s jednotlivcami. Mnohí sa sami obracali na tento dom, aby im poslali literatúru, knihy, vychádzali tu časopisy, predovšetkým Slovenské hlasy z Ríma, ktoré informovali o živote cirkvi, ale aj o živote na Slovensku, o dianí na Slovensku.
0: Čo pre vás znamená toto pôsobenie? Bola to určite výzva, keď ste prijali túto ponuku.
1: Áno, samozrejme odísť zo Slovenska do zahraničia a pôsobiť takejto významnej inštitúcie je vždy veľká výzva a sa nám podarilo urobiť niektoré veci, posunúť sa dopredu a nadviazať tak aj na činnosť mojich predchodcov. Teraz som v poradí 6. rektor tohto domu. No a veríme, že aj do budúcna tento dom bude pokračovať vo svojich aktivitách a že to bude na prospech nášho národa aj cirkvi a že bude prinášať dobré pozitívne ovocie.
0: Povedal Pavol Zvara, rektor pápežského slovenského ústavu svätého Cyrila a Metoda v Ríme a zároveň aj slovenského kolégia. Je to inštitúcia, ku ktorej sa v minulosti utiekali mnohí Slováci žijúci v zahraničí, ktorí kvôli železnej opone nemohli pricestovať na Slovensko a ktorú vyhľadávajú Slováci zo Slovenska, ale aj slovenského sveta aj v súčasnosti. Pretože tak ako v minulosti, aj teraz pokračuje v diele svätého Cyrila a Metoda. Ohlasovať a zachovať vieru medzi slovenským ľudom. Milí priatelia, sme v závere dnešného vysielania pre Slovákov žijúcich vo svete. Za pozornosť vám ďakujú a príjemný zvyšok dňa želajú Eva Medelská od mixážneho pultu a od mikrofónu Ingrid Slaninková. Do počutia.
2: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: Racionál. Slovensko dnes.
1: Na úvod vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí je pripravený prehľad udalostí uplynulých hodín. Pri počúvaní vás víta Iveta Michalíková.
0: Správy.
1: Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok ponúkol Španielsku policajtov na ochranu hranice. Slovensko stojí pred hrozbou epidémie starnutia populácie. Aj Slovensko trápia vysoké teploty a sucho. Padol ďalší rekord. Buď budú vonkajšie hranice Európskej únie chránené, alebo sa vrátia kontroly, kolónia, čakanie. Po mimoriadnom rokovaní na úrovni Európskej únie o situácii v španielskej enkláve Ceuta to vyhlásil slovenský minister vnútra Matúš Šutaj Eštok. Španielsku podľa svojich slov vyjadril solidaritu a ponúkol mu slovenských policajtov aj techniku na ochranu hranice. O zvolanie rokovania prostredníctvom videokonferencie požiadalo viac než 20 členských štátov Európskej únie vrátane Slovenska. Slovenský minister informoval, že svojim naprotivkom predstavil postoj Slovenskej republiky a konkrétne návrhy na riešenie nelegálnej migrácie. Zo samotného rokovania ministrov má podľa svojich slov dobrý pocit. Slovenský modul leteckého hasenia sa v utorok po 10 dňoch nasadenia vrátil z Francúzska, kde pomáhal pri hasení rozsiahlych lesných požiarov. Slovenský tím nalietal vrtuľníkom Black Hawk desiatky letových hodín a vykonal 252 zhodov vody. Slovenskí hasiči spolu s českými kolegami najskôr zasahovali proti lesným požiarom v departmente Gironde na západe Francúzska a potom sa presunuli do departmentu Var na juhovýchode. Slovensko vyslalo do Francúzska aj modul pozemného hasenia. Štátny rozpočet dosiahol ku koncu júla tohto roka hotovostný schodok vo výške 2 miliardy 963 miliónov eur. Hospodárenie štátu tak bolo medziročne lepšie o 673 miliónov eur, alebo o 18,5%. Informovalo o tom utorok ministerstvo financií. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka boli výdavky štátu vyššie o 1 miliardu 39 miliónov eur a príjmy štátneho rozpočtu vzrástli o 1 miliardu 712 miliónov eur. Slovensko stojí pred veľkou výzvou. O 4 roky začnú do dôchodku odchádzať silné povojnové ročníky, zatiaľ čo na pracovný trh prídu početne slabšie generácie. Odborníci hovoria o bode zlomu. Z najnovšej správy OECD vyplýva, že počet ľudí v produktívnom veku má v najbližších 40 rokoch klesnúť o 30%, zatiaľ čo počet seniorov vzrastie o viac než polovicu. Menej pracujúcich a viac seniorov znamená väčší tlak na dôchodky, zdravotníctvo a aj štátny rozpočet. Navyše Slovensko už 5. rok po sebe stráca obyvateľov. Pokles nezastavila ani migrácia, problémom je najmä historicky nízka pôrodnosť. Absolútny teplotný rekord v hlavnom meste Slovenska, ktorý v utorok namerali, má hodnotu 40,8 stupňa Celzia. O údaji zo stanice Bratislava Koliba informoval Slovenský hydrometeorologický ústav s tým, že nové teplotné maximum prekonalo pondelkový rekord, ktorý mal hodnotu 39,9 stupňa Celzia. Teploty výrazne nad 40 stupňov Celzia zaznamenali meteorológovia v útorok popoludní aj v ďalších slovenských mestách. Viac informácií nájdete na našej webovej stránke. Teplotný rekord padol aj na Lomnickom štíte, aj na Skalnatom plese. Extrémne horúčavy sa však očakávajú aj v ďalších dňoch. A o horúčave a jej dôsledkoch budeme hovoriť aj v téme dňa.
0: Téma dňa.
1: Teploty na Slovensku opäť prekročili 40. Vysoké teploty a dlhodobé sucho sa prejavujú aj na vodných tokoch. Okrem Dunaja aj ďalšie rieky zaznamenávajú nízke prietoky. V Moldave nad Bodvou je rieka Bodva na niekoľkokilometrovom úseku úplne bez vody. Kritická je aj situácia s dodávkami pitnej vody. V troch obciach v Košickom kraji obyvatelia majú obmedzený prístup k vode. Niektorým klesol tlak vody od stávky vody na pár hodín, alebo čerpajú vodu zo studní a cisterní. Sucho je na pastvinách aj poliach. Chovatelia zvierat majú obavy, či budú mať predobytok dostatok krmiva. Problémom sú vyschnuté pastviny aj úroda krmovín, ktorá na mnohých miestach vyzerá kriticky. Pokračuje Jana Obrancová.
2: 25 kráv v Gregorovej Vieske pri Lučenci bežne vyžije z pastvy. Teraz to však nestačí. Doplňať ju musia senom. Chovateľ z farmy Pusté humno Michal Móze.
3: Extrémne sucho by som povedal, že je aj dosť slabé slovo. Senom nám vydrží tak do zimy a zimu neviem potom, čo budeme jesť.
2: Starosti sú aj o dostatok vody. Prameň na farme zatiaľ nevyschol, no chýbajúci dážď vzbudzuje obavy. Problémy pociťujú aj poľnohospodári, ktorí zvieratá nechovajú vonku, ale v maštaliach. Dôvodom je úroda krmovín, ktorá sa ukazuje v extrémne zlom svetle. Pavol Findura, konateľ Vysokoškolského poľnohospodárskeho podniku Slovenskej poľnohospodárskej univerzity.
4: Kukurice sú veľmi biedne. My, čo sme očakávali, že prídu nejaké dažde po tých horúčavách, nestalo sa tak, neočakávame nejaké bohaté úrody.
2: Kukurica bežne dorastá do výšky aj viac ako 2 metre. Aktuálne niektoré porasty nesiehajú ani po pás. Predseda Slovenského zväzu prvovýrobcov mlieka Alexander Pastorek.
5: Pôsobím v praxi 41. rok, ale s takýmto súhom sme sa ešte nestretli.
2: Na mliečnych farmách majú obavy, či budú mať zvieratá čím krmiť do ďalšej sezóny. Situácii neprajú ani straty spôsobené nízkou výkupnou cenou mlieka. Alexander Pastorek.
5: Chovatelia, pokiaľ budú chcieť zachovať tie stavy, ktoré v súčasnosti máme, a pevne verím, že to by sme na Slovensku chceli, budú nevyhnutne potrebovať pomoc, aby si dokúpili krmivá, ktoré nebudú mať.
2: Podľa rezortu pôdohospodárstva v tomto roku chovatelia na dojnice dostanú najvyššie možné platby. Chovatelia by privítali aj ďalšiu pomoc. Straty pre sucho a klesajúce ceny mlieka odhadujú na takmer 100 miliónov eur.
0: Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.
1: Počúvate vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Nasledujúcimi minútami vás bude sprevádzať Ingrid Slaninková. Dnes vám predstavíme pápežský slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda v Ríme, najvýznamnejšiu cirkevnú, národnú a kultúrnu ustanovizeň Slovákov v tomto meste. Inštitúciu, ktorú Slováci založili aj za finančnej pomoci emigrantov zo sveta a pomenovali ju po svätom Cyrilovi a Metodovi. Nech sa vám príjemne počúva.
0: Slováci vo svete.

0: V nasledujúcich minútach dnešného vysielania sa spoločne vyberieme do Talianska, do hlavného mesta tejto krajiny. Práve tu našli v minulosti útočisko Slováci, ktorí sa v bývalom Československu nemohli pripravovať na svoje duchovné povolanie. Postupne sa v Ríme zišlo veľa významných osobností, ktoré sa tu rozhodli založiť aj svoju inštitúciu. Ideu sa im podarilo pretaviť do skutočnosti a tak vznikol pápežský slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda v Ríme, dnes najvýznamnejšia cirkevná, národná a kultúrna ustanovizeň Slovákov v Ríme. Ústav bol schválený dekrétom 8. januára v roku 1961 a fungovať začal o 2 roky neskôr. Súčasným rektorom pápežského slovenského ústavu svätého Cyrila a Metoda v Ríme a zároveň aj slovenského kolégia je Pavol Zvara, ktorý mi ústav nielen ukázal, ale podelil sa aj o informácie zo života a histórie tohto ústavu. Samozrejme, hovorili sme aj o príčine odchodu Slovákov, ktorí našli zmysel svojho života práve v Ríme.
1: V roku 1948 sa v Československu zmenila politická situácia a katolícka cirkev začala byť otvorene prenasledovaná. Tak mnohí si uvedomili, že deň budú môcť realizovať svoje duchovné povolanie v Československu. Semináre postupne boli zatvorené a takisto reholné inštitúcie a tak mnohí sa rozhodli emigrovať z Československa.
0: Ako ich prijala talianska verejnosť a vôbec Taliani? Pretože neprišlo ich málo?
1: Tá situácia v Európe povojnovej bola veľmi zložitá. Častokrát títo ľudia prichádzali bez dokladov, bez tých najzákladnejších vecí, ktoré buď cestou stratili alebo nemohli si ich preniesť. Ani ich situácia tu v Taliansku nebola jednoduchá. V Ríme bol nedostatok potravín, takže ľudia trošku pozerali na nich aj s nedôverou, ale postupne samozrejme aj svojim správaním, svojou snahou, tým, že sa snažili naučiť taliansky, tak sa zapojili do tej spoločnosti.
0: A presvedčili, že si zasluhujú tú pozornosť talianskej verejnosti.
1: Áno, určite. A tá situácia postupne aj s rozvojom Talianska sa jednoducho im stabilizovala, vylepšila a boli začlenení do svojich komunít reholných alebo do diecéz, takže tam už našli také svoje zázemie, ale nejaký čas to samozrejme zo začiatku trvalo.
0: Kým to trvalo, museli mať nejaké miesto, kde sa združovali, kde sa nejak stretávali. Kto ich uchýlil ako prvý?
1: Väčšinou sa stretávali na svätých omšiach, o ktorých vedeli, že budú to sväté omše určené pre Slovákov, žijúcich tu v Ríme alebo na okolí. No a tak ako to spomínajú práve títo starší predchodcovia, ktorí to zažili na vlastnom živote, tak keď skončila takáto svätá omša, tak zostali niekde stať pred kostolom a nevedeli kam ísť, kde by sa ešte mohli porozprávať, trošku pookriať spoločne a tak ďalej. A tak v druhej polovici 50. rokov zosilňovala myšlienka na vybudovanie domu, ktorý by zastrešoval slovenskú emigráciu, katolickú emigráciu v Ríme.
0: Kto stal pri zrode tejto myšlienky, pretože vieme, aj dnes to boli naozaj zvučné mená, spomeňme aspoň meno kardinála Jozefa Tomka, ale nebol sám v tom čase?
1: Boli to kňazi, ktorí teda emigrovali zo Slovenska. Medzi zakladateľov Slovenského ústavu svätého Cyrila a Metoda patril Ľudovít Macák, salezián, Felix Litva, Michal Lacko, Jozef Tomko a Štefan Nahalka, ktorý bol spišský diecézným kňazom. K tejto, povedali by sme, petici musíme prirátať aj mnohých ďalších, ktorí túto myšlienku podporovali a určite nemôžno zabudnúť na monsignora Jozefa Medového napríklad, alebo ďalších reholníkov, ktorí všemožne pomáhali tejto myšlienke.
0: Takže bola tu myšlienka z ich strany založiť slovenský dom, ktorý napokon dostal pomenovanie ústav svätého Cyrila a Metoda,
1: ktorý začal existovať od roku 1961, bol právne zriadený po stránke cirkevného práva aj po stránke štátneho práva. A od roku 1963, od 15. septembra, bola otvorená slavnostne aj jeho budova na Via Cassia v Ríme a dostal do vienka hneď od svojho vzniku 4 úlohy, a to pripravovať mladých mužov na kňazské povolanie, a to prostredníctvom slovenského gymnázia, ktoré viedli slovenskí saleziáni, ďalej zastrešiť vydavateľskú činnosť vydavateľstva svätého Cyrila a Metoda, potom starostlivosť o slovenské katolické misie v tom slobodnom svete, v jednotlivých veľkých mestách. No a napokon starostlivosť o putníkov, ktorí prichádzali do Ríma.
0: A prečo ho pomenovali po svätom Cyrilovi a Metodovi? Prečo práve takéto pomenovanie?
1: Toto pomenovanie vychádzalo práve z tej cyrilometodskej tradície a s úmyslom pokračovať práve v tomto diele svätého Cyrila Metoda, ohlasovať vieru a zachovať vieru medzi slovenským ľudom. Vieme, že na Slovensku v tom čase dochádzalo naozaj k veľkým represáliám voči cirkvi, prenasledovaniu, takže bola tu táto intencia, tento úmysel pokračovať cyrilometodskej misii takýmto spôsobom.

0: Ústav svätého Cyrila a Metoda v Ríme dostal do vienka 4 úlohy. Pripravovať mladých mužov na kňazské povolanie, venovať sa vydavateľskej činnosti, starať sa o slovenské katolícke misie vo svete a o slovenských pútnikov prichádzajúcich do Ríma. Jeho vznik podporili mnohí Slováci žijúci v zahraničí. Potvrdzujú to aj slová súčasného rektora ústavu Pavla Zvaru.
1: Áno, táto skupina kňazov sa obrátila v súkromnej výzve na rodiny jednotlivcov, ktorí žili v slobodnom svete a predovšetkým na farnosti a spoločenstva katolické, ktoré existovali v USA a v Kanade. No a takými rozhodujúcimi osobnosťami, ktoré podporili túto myšlienku založenia slovenského ústavu svätého Cyrila a Metoda v Ríme, tak predovšetkým to bol opat Kojš z Clevelandského opatstva svätého Andreja Svorhada, ďalej biskup Andrej Gregor Grudka z Gary v Indiane v USA, potom Štefan Boleslav Roman z Kanady, významný Slovák. No a ďalšie stavovské slovenské organizácie, ktoré existovali už dlhé 10 ročia v USA, predovšetkým Združenie slovenských katolíkov.
0: Peniaze sa im teda podarilo vyzbierať, ale bolo treba aj nájsť tu na Ríme nejaké miesto, kde by sa celý ten ústav vybudoval a tie budovy sa postavili.
1: Áno, v Ríme s touto vecou pomohol monsignor Jozef Medovi, ktorý bol kňazom diecezy Porto Santa Rufina a vedel o tom, že je k dispozícii pozemok na predaj v časti La Storta na Via Cassia. No a s jeho pomocou sa tento pozemok podarilo zakúpiť a tu mohol vzniknúť Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.
0: Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda sa budoval v čase totalitného režimu v bývalom Československu. Zrejme v našej republike sa pozorne sledovalo, čo sa tu deje v Ríme.
1: No, samozrejme, takáto akcia, takýto podnik v úvodzovkách vzbudil pozornosť československých štátnych orgánov, vlády, jednotlivých zodpovedných za tieto veci a neboli veľmi nadšení z toho, že vzniká nejaký slovenský dom v Ríme, lebo vedeli, že sa stane zázemím pre šírenie viery a pre tlač slovenskej náboženskej literatúry a podobne. Uvedomovali si to aj kňazi, ktorí tu žili, ktorí budovali tento dom, ale našli spôsoby, ako tejto myšlienke pokračovať a nedali sa zastrašiť ani československými štátnymi orgánmi.
0: Spomeňme len, že sa tu vydávali knihy mnohých slovenských spisovateľov, exilových spisovateľov, ktorí žili v zahraničí.
1: Áno, tá produkcia bola veľmi významná. Produkcia kníh išlo o tvorbu našich autorov žijúcich v zahraničí, ale aj o preklady svetových autorov, teologickú literatúru. Kňazi, ktorí tu žili, tak s veľkým nasadením pracovali na týchto knihách.
0: Tie knihy, ktoré sa tu vydávali, s akou tematikou? Bolo to len duchovná tematika?
1: Knihy, ktoré sa tu vydávali, boli väčšinou náboženské. Išlo o duchovnú literatúru, o náboženskú romanospisbu, by sme povedali. A takisto aj o filozofické diela, teologické.
0: Tí sa potom spätne dostávali späť medzi Slovákov žijúcich v zahraničí, ale určitým spôsobom sa našli aj cestičky, aby sa tie publikácie a tie knihy dostávali medzi veriacich na Slovensku.
1: Áno, ten zámer bol jednak podporovať Slovákov žijúcich v cudzine, aby mali k dispozícii náboženskú literatúru v rodnej reči, alebo aby sa mohli precvičovať v slovenčine. Ale najmä po 68. roku veľmi výrazne začal Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda pracovať na myšlienke, ako dostať túto literatúru na územie Slovenska. Za týmto cieľom boli oslovení spolupracovníci v Poľsku, v Maďarsku, členovia tajnej cirkvi, podzemnej cirkvi a s ich pomocou sa táto literatúra pašovala na územie Slovenska. Takisto kňazi, ktorí tu pôsobili, rozvinuli vzťahy s jednotlivými komunitami tu v okolí a reholnými komunitami a z ich adries sa posielali takéto balíky na Slovensko ľuďom, ktorí boli dôveryhodní a ktorí vedeli, čo urobiť ďalej. Keby tieto balíky posielali z adresy tohto domu, tak štát ich automaticky vrátil alebo ich zhabal.
0: Pán rektor, hovorili sme o dôvodoch vzniku tejto inštitúcie, o cieľoch, ktoré táto inštitúcia mala aj akým spôsobom fungovala. Za bývalého režimu samozrejme situácia sa zmenila. Dnes ľudia sa môžu slobodne navštevovať, môžu slobodne cestovať. Slováci sú zahraničia, prichádzajú na rodné Slovensko. Zmenili sa teda nejakým spôsobom ciele a aktivity tejto inštitúcie?
1: Áno, určité aktivity sa zmenili. tá vydavateľská činnosť sa kvázi celá preniesla na Slovensko. Gymnázium, ktoré predtým bolo v Slovenskom ústave svätého Cyrila a Metoda, vedené Salesiánmi a slúžilo pre synov slovenských emigrantov, tak bolo prenesené od roku 1991 do Šaštína a starostlivosť o slovenské komunity v jednotlivých mestách na západnej Európe prevzala Konferencia biskupov Slovenska a nám zostala starostlivosť o putníkov, ktorí prichádzajú do Ríma, ale takisto po roku 1990 začali do Ríma prichádzať aj slovenskí kňazi na postgraduálne štúdia.

0: Na pôde pápežského slovenského ústavu svätého Cyrila a Metoda v Ríme pôsobili mnohé významné osobnosti. Spomeňme len niektoré mená: Jozef Tomko, Štefan Nahálka, Dominik Hrušovský, Jozef Medový či Gorazd Zvonický. Nielen oni, ale aj mnohí pútnici zo Slovenska sa utiekali do srdca tohto ústavu, do kaplnky svätého Cyrila a Metoda.
1: Nachádzame sa, môžeme povedať, v srdci tohto domu, pretože tu sa stretáva naša komunita pri slavení svätej omše. Pred našimi očami je aj mozaika, ktorá sa už za tie 10 ročia stala ikonickým symbolom tohto domu a slovenskej prítomnosti v Ríme, pretože znázorňuje svätého Cyrila Metoda a udalosti, ktoré prežili počas ich pobytu v Ríme medzi rokmi 867 až 869.
0: Je to naozaj krásna mozaika, vytvorená zrejme slovenskými umelcami?
1: Túto mozaiku navrhol profesor Jozef Cincík, ale zrealizovaná bola tu v Ríme v jednej špecializovanej dielni, ktorá sa zaoberá tvorbou mozaik. Návrhy zaslal profesor Cincík zo Spojených štátov a je to takou zaujímavosťou, že v deň posviacky 15. septembra 1963 ešte táto mozaika nebola nainštalovaná, pretože sa to nestihlo, ale na tej stene boli použité také plagáty, ktoré boli v mierke 1:1 a až v roku 1964 bola potom mozaika kompletne zrealizovaná.
0: Zrejme to bola veľká sláva aj v tomto inštitúte, keď po páde železnej opony sa tu slúžila omša a prišli prvýkrát aj ľudia zo Slovenska.
1: Áno, sa im niektorým podarilo pricestovať aj počas totality. Bolo to síce veľmi rizikové, ale mohli mať potom z toho opletačky doma, ale po pade opony naozaj sem prichádzali stovky až tisícky putníkov každý týždeň, niekoľko autobusov a tu slávili svätú omšu, mali malé pohostenie a dostali aj vždy nejakú knižku alebo obrázok na pamiatku z tohto miesta.

0: Dôležitou súčasťou pápežského slovenského ústavu svätého Cyrila a Metoda v Ríme je aj bohatý archív, hovorí rektor ústavu Pavol Zvara.
1: Tak predovšetkým tu máme všetky exempláre vydavateľskej činnosti Slovenského ústavu svätého Cyrila a Metoda a teda všetky publikácie, ktoré vyšli v tomto dome, a takisto všetky tlačoviny, a časopisy, obrázky, aj dokonca aj tie, ktoré ešte predchádzali vzniku inštitúcie, ale boli vydané v slovenskom vydavateľstve svätého Cyrila a Metoda, ktoré vzniklo v Ríme.
0: Okrem kníh, tu samozrejme sú aj rôzne veci archivované, je tu bohatý archív.
1: Je to veľmi vzácna časť tohto domu a súčasť slovenských dejín, súčasť dejín Slovákov v emigrácii, pretože tento archív obsahuje korešpondenciu od polovice 50. rokov a predstavuje obrovskú šírku informácií o živote slovenských emigrantov v celom svete. Totižto tento dom nadviazal kontakty s komunitami Slovákov, s farnosťami, aj s jednotlivcami. Mnohí sa sami obracali na tento dom, aby im poslali literatúru, knihy. Vychádzali tu časopisy, predovšetkým Slovenské hlasy z Ríma, ktoré informovali o živote cirkvi, ale aj o živote na Slovensku, o dianí na Slovensku.
0: Čo pre vás znamená toto pôsobenie? Bola to určite výzva, keď ste prijali túto ponuku.
1: Áno, samozrejme odísť zo Slovenska do zahraničia a pôsobiť takejto významnej inštitúcie je vždy veľká výzva. A sa nám podarilo urobiť niektoré veci, posunúť sa dopredu a nadviazať tak aj na činnosť mojich predchodcov. Teraz som v poradí 6. rektor tohto domu. No a veríme, že aj do budúcna tento dom bude pokračovať vo svojich aktivitách a že to bude na prospech nášho národa aj cirkvi a že bude prinášať dobré pozitívne ovocie.
0: Povedal Pavol Zvara, rektor pápežského slovenského ústavu svätého Cyrila a Metoda v Ríme a zároveň aj slovenského kolégia. Je to inštitúcia, ku ktorej sa v minulosti utiekali mnohí Slováci žijúci v zahraničí, ktorí kvôli železnej opone nemohli pricestovať na Slovensko a ktorú vyhľadávajú Slováci zo Slovenska, ale aj slovenského sveta aj v súčasnosti. Pretože tak ako v minulosti, aj teraz pokračuje v diele svätého Cyrila a Metoda. Ohlasovať a zachovať vieru medzi slovenským ľudom. Milí priatelia, sme v závere dnešného vysielania pre Slovákov žijúcich vo svete. Za pozornosť vám ďakujú a príjemný zvyšok dňa želajú Eva Medelská od mixážneho pultu a od mikrofónu Ingrid Slaninková. Do počutia.
2: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: International. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Branislav Grman.
0: Správy.
1: Slovensko si v Chorvátsku uctilo pamiatku vojakov mierovej misie OSN. Zásobníky plynu sa plnia podľa stanoveného plánu, tvrdí rezort hospodárstva. V stredu padol teplotný rekord. V Kamenici nad Hronom namerali takmer 41,5 stupňa Celzia. Slovensko si v Chorvátsku uctilo pamiatku dvoch slovenských vojakov, ktorí zahynuli pri plnení úloh mierovej misie OSN UNPROFOR v bývalej Jugoslávii. Mená rotmajstra Igora Riga a čatára Vladimíra Grmana boli v stredu slávnostne odhalené na pamätníku Pobiedník v oblasti Ľubovo počas spomienkového podujatia pri príležitosti chorvátskeho štátneho sviatku, Dňa víťazstva a vďaky vzdania vlasti a Dňa chorvátskych veteránov. Na spomienkovom podujatí vzdali úctu padlým prezident Únie vojnových veteránov Slovenskej republiky Pavel Marko a veľvyslankyňa Slovenskej republiky v Chorvátsku Hana Kováčová. Slovensko sa stalo partnerom nového medzinárodného projektu na podporu prístupového procesu Moldavskej republiky do Európskej únie. Má celkový rozpočet 6 miliónov eur a spája expertízu troch európskych rozvojových agentúr. Popri Slovenskej agentúre pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu je partnerom francúzska agentúra Expertise France a česká agentúra CzechEd. Slovensko sa bude pod značkou SlovakEd podieľať na aktivitách v celkovej hodnote 1,75 milióna eur. Hlavnými oblastiami spolupráce budú zavádzanie a dohľad nad uplatňovaním pravidiel jednotného trhu únie v moldavskom prostredí a zlepšenie riadenia, správy a systematického hodnotenia výkonnosti štátnych podnikov. Slovenský plynárenský priemysel priebežne napĺňa míľniky stanovené schváleným všeobecným hospodárskym záujmom, aby malo Slovensko dostatočné zásoby plynu aj pri pokračujúcej neistote na európskych energetických trhoch. Informovalo o tom v stredu Ministerstvo hospodárstva. Viac informácií prinesieme v téme dňa. Podpredsedníčka maďarskej vlády a ministerka zahraničných vecí Anita Orbánová po slovenskom ministrovi zahraničných vecí Jurajovi Blanárovi telefonicky rokovala aj s ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom o pomoci v kritickej situácii na Dunaji. Orbánová požiadala, aby slovenskí vodohospodári urobili všetko pre udržanie čo najrovnomernejšieho prietoku Dunaja na maďarské územie. Ako v stredu informoval Tomáš Taraba, Slovensko pomáha Maďarsku s vodou a zároveň na maďarskú stranu od nedele púšťame objem vody, ktorý je určený medzinárodným rozsudkom z Hágu. Takže Maďarsko dostáva plných 400 kubických metrov za sekundu. Potvrdila to šéfka maďarskej diplomacie. Meteorológovia zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v stredu zaznamenali nový absolútny rekord teploty vzduchu. V Kamenici nad Hronom v okrese Nové Zámky popoludní namerali 41,4 stupňa Celzia. Predchádzajúca hodnota rekordu je tiež z tejto obce z 30. júna tohto roka a mala hodnotu 41,3 stupňa Celzia. V stredu teplota vzduchu prekročila hranicu 41 stupňov Celzia aj na ďalších meteorologických staniciach a aspoň 40 stupňov Celzia dosiahla spolu na 26 staniciach.
0: Téma dňa.
1: Nedostatok plynu na Slovensku nehrozí. Hoci zásobníky nie sú také plné ako vlani, rezort hospodárstva ubezpečuje, že na zimu budeme mať dostatok zásob. Situáciu komplikuje najmä konflikt na Blízkom východe, ktorý tlačí ceny nahor. Koľko si za plyn priplatíme, bude podľa analytika závisieť od toho, či štát pomôže s cenami energií. Pokračuje Katarína Borovská.
2: Geopolitická situácia a horúčavy, pre ktoré sa plyn využíva častejšie aj v lete, na chladenie. To tvorí skladačku, prečo sa obchodníci nehrnú do veľkého nakupovania zásob, vysvetľuje výkonný riaditeľ Slovenského plynárenského a naftového zväzu Richard Kvasňovský.
3: Obvykle je to tak, že v lete nakúpite plyn, ktorý je lacnejší, v zime je drahší a vlastne váš zisk je ten rozdiel, tá marža. V súčasnosti je tento rozdiel otočený, čiže vyčkávajú aj na to, ako sa tá situácia na trhu vyvinie.
2: Slovenský plynárenský priemysel dodržuje harmonogram. Na začiatku vykurovacej sezóny bude mať SPH SPP podľa hovorcu Ondreja Šebestu v zásobníku 17,5 terawatt hodín plynu, teda plné množstvo, ktoré stanovilo ministerstvo.
4: Ide o vysoko nadštandardný objem zemného plynu, pretože pre bežnú prevádzku by spoločnosti stačilo zabezpečiť v zásobníku na zimnú sezónu 8 terawatt hodín plynu.
2: Otázne zostáva, koľko za plyn zaplatíme. Podľa analytika energie portálu Radovana Potočára bude kľúčová pomoc štátu.
5: V prípade, ak by budúci rok energopomoc nepokračovala, tak pre veľkú väčšinu domácností cena plynu stúpne, pričom komodita zrastie zhruba o tretinu. Domácnosti, ktoré už dnes energopomoc nemajú, naopak pocítia pravdepodobne zníženie zhruba o 10%.
2: Ide o tých 10%, ktoré Úrad pre reguláciu sieťových odvetví oznámil ako medziročný pokles ceny komodity.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Vítajte pri počúvaní magazínu pre Slovákov v zahraničí, milí priatelia. Najskôr si pripomenieme 82. výročie rómskeho holokaustu. 2. augusta mu patrí pamätný deň. A v ďalšej časti, aby ste mohli správne odpovedať na súťažnú otázku, vám ponúkneme základné informácie zo 7. dielu nového súťažného cyklu RSI pod názvom Živá voda, v ktorom sa venujeme slovenskému kúpeľníctvu a liečivým vodám. Nech sa vám príjemne počúva, želajú Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.

0: 2. august si európski Rómovia, ale aj ľudia na celom svete bez ohľadu na farbu pleti pripomínajú ako pamätný deň obetí rómskeho holokaustu. Tieto stále málo známe fakty pomáha svojimi vedeckými aktivitami spoznávať popredný slovenský etnológ a romista Arne Mann.
1: 2. august 1944 bol dňom, kedy bol zlikvidovaný cigánsky koncentračný tábor v Osvienčime 2 Březinke, či Auschwitz II Birkenau, sa to volalo po nemecky. Tam boli sústreďovaní Romovia z celej západnej Európy, respektíve zo štátov okupovaných nacistickým Nemeckom. Týmto táborom prešlo niekoľko tisíc ľudí. Bol odlišný od iných táborov tým, že bol tzv. Rodinného charakteru. To znamená, že v iných táboroch rozdeľovali muž ženy a deti, zvlášť do osobitných sektorov, tu nám boli pospolu. To ľudia netušili, prečo to je. My to dnes vieme. Táborovým lekárom bol menovaný doktor Jozef Mengele, ktorý práve tento cigánsky tábor používal ako svoje laboratórium na, v úvodzovkách, svoje vedecké pokusy. Svoje pokusy robil najmä na tehotných ženách, na deťoch, najmä na jednobunečných dvojičkách. Takže práve preto potreboval, aby v tom tábore bol sexuálny život, aby tam boli tehotné ženy, aby tam boli pôrody, na ktorých hlavne deťoch a ženách robil tieto pokusy. Ešte ten deň po obede okolo 16. hodiny boli odvezení mladí práceschopní Romovia, osobitne ženy, osobitne muži do dvoch ďalších koncentračných táborov mimo Osvienčim. Ten deň večer okolo 18. hodiny boli uzavreté, bola spravená závera všetkých objektov v koncentračnom tábore, to znamená, že ľudia nemohli vychádzať von a počas jednej noci bolo 2897 ľudí z tohto cigánskeho tábora splinovaných. Zachovalo sa niekoľko spomienok. Napríklad jedna židovská preživšia žena spomína, že ten deň, práve tento deň, bola so svojou sesternicou v tomto cigánskom tábore rozdeľovať nejaké balíčky a všimla si, že týmto ľuďom rozdávajú mlieko. Však my sme nikdy v našom tábore za celý čas, čo sme tu mlieko nedostali. Potom to večer pochopili, keď bola práve tá závera, kde nesmohli vychádzať z barákov a počuli obrovský krik práve z tohoto cigánskeho tábora. Druhý deň bol tento tábor úplne prázdny, nebol tam ani jedného človeka. Tieto ženy si to vysvetľovali tak, že pravdepodobne tých ľudí chceli ukludniť, že odchádzajú transportami do iných táborov, proste, že sa nič dôležité nedeje, aby boli kľudní a netušili vôbec, že čo sa o pár hodín na to čaká.
0: Počet obetí rómskeho holokaustu počas druhej svetovej vojny stále nie je dostatočne známy, pretože dejiny rómskych komunít sú z mnohých dôvodov zahmlené. Dá sa aspoň odhadnúť počet ľudí, ktorí boli usmrtení v celej Európe.
1: Literatúra uvádza 500 tisíc, teda 500 000. Ovšem, naozaj to číslo nevieme, pretože ho nevieme ani zo Slovenska. Oblasti južného Slovenska, ktoré pripadli Maďarsku, tak z týchto, teda od Košic po Dunajskú Stredu, Komárno, z tejto oblasti odchádzali alebo boli braní Romovia do zaisťovacích táborov. Jeden taký bol napríklad v Komárne a odtiaľ deportovaní do vyhľadzovacích koncentračných táborov. Ovšem, nemáme vôbec žiadne doklady, nenachádzajú sa ani na Slovensku, ani v Maďarsku o počte týchto ľudí. Takže ani od nás vlastne nevieme, z nášho územia Slovenska nevieme, koľko obetí bolo počas druhej svetovej vojny. Základom boli norimberské rasové zákony o čistote nemeckej rasy a cti. Podľa tejto rasovej teórie mali právo na život iba rasovo čistí ľudia. Je tiež málo známe, že medzi prvé obete patrili Nemci, a to Nemci, ktorí boli telesne alebo duševne postihnutí. Prvé plynové komory boli v psychiatrických liečebniach v Nemecku, kde boli likvidovaní vlastní príslušníci vlastného národa Nemci. Teóriu o rasovej čistote alebo nečistote cigánov vypracoval psychiater dr. Robert Ritter. Výsledkom jeho v úvodzovkách vedeckého bádania bolo, že cigáni sú asociáli a zločinci a tieto ich vlastnosti sú im vrodené. To znamená, že nie je možné ich prevychovať. Takže výsledok videl v tom, čo nacisti označovali ako Sonderbehandlung, čo znamená zvláštne zaobchádzanie, inak smrť, čiže vyhladenie. Aj v dnešných zachovaných knihách, evidenčných knihách z koncentračných táborov, ak je pri jednotlivom mene uvedený dátum úmrtia iniciálky SB, znamená to Sonderbehandlung, že ten človek bol zavraždený. Práve na základe tohoto začali byť v nacistickej ríši zriadované sústreďovacie tábory a následne koncentračné tábory. Takýto najvýznamnejší koncentračný tábor bol práve v tom Osvienčime, Auschwitz-Birkenau, kde bol zriadený aj špeciálny cigánsky tábor priamo na rozkaz Heinricha Himmlera, vodcu SS.
0: Ako boli postupne likvidované rómske komunity na Slovensku v tomto období, vysvetlí romista Ar- Karneman.
1: Slovenská legislatíva v mnohom napodobňovala nacistickú legislatívu, aj keď treba povedať, že nebola taká dôsledná. Prvým nariadením bol branný zákon z roku 1940 o brannej povinnosti, ktorý vylučoval Židov a Cigánov z radov armády. To znamená, že tie ročníky, ktoré by prichádzali ako vykonávaniu vojenskej prednežnej služby, tak nenastupovali ako vojaci, ale do tzv. Robotného práporu, kde vykonávali hlavne pracovné činnosti. To znamená, že nedostali zbrane, ale krompáče a lopaty a pracovali pre armádu práve na týchto zemných prácach. Ďalším nariadením bola vyhláška ministerstva vnútra z roku 1940, kde bol definovaný pojem cigán. Tento práve korešponduje s tou legislatívou nacistického Nemecka, pretože hovorí o tom, že cigánom sa rozumie príslušník kočujúci, ak nie kočujúci, ale usadli síce taký, ktorý sa vyhýba práci. Čiže tam bola zakodovaná tá asociálnosť. A práve na základe tejto vyhlášky bolo potom vydaná ďalšia vyhláška v roku 1941, ktorá sa nazývala o úprave niektorých pomerov cigánov. Táto predpisovala rôzne nariadenia, napríklad Rómovia nesmeli cestovať verejnými dopravnými prostriedkami. Do miest a obcí smeli vstupovať len vo vyhradené dni a hodiny. To si určovala tá obec alebo to mesto samé. Väčšinou to bolo dvakrát do týždňa v doobedňajších hodinách. A ďalej bolo nariadené, že nesmú existovať rómske osady v blízkosti verejných ciest, ale musia byť likvidované a odsunuté až 2 km od týchto ciest. Čo sa v mnohých lokalitách na Slovensku dialo, ale v niektorých tieto obce alebo lokality dokázali korešpondovať s ministerstvom vnútra až do konca vojny, takže tých Rómov nevysídlili.

0: segregácia, prenasledovanie a vyhladzovanie v koncentračných táboroch. To všetko sa spája s rómskym holokaustom počas druhej svetovej vojny. Rómov perzekvovali a vraždili aj na území Slovenska.
1: Priame deportácie do koncentračných táborov zo Slovenska išli z území, ktoré pripadli Maďarsku, čiže z toho južného okupovaného územia, ktoré po viedenskej arbitráži pripadlo Maďarsku. Na samotnom území boli tieto diskriminačné opatrenia do obdobia vypuknutia Slovenského národného povstania. Okrem tých, čo som menoval, to bolo zákaz vstup do parkov, verejných priestorov. Niektoré tie nariadenia išli až do takej absurdnosti, že napríklad Rómovia nesmeli mať psa, alebo krčmár nesmel načapovať pivo Rómovia. Takže to bol celý taký komplex týchto opatrení. K samotným vyvražďovaniam došlo až po potlačení Slovenského národného povstania, kedy Slovensko bolo okupované nemeckou armádou. Boli tu špeciálne policajné oddiely, Sicherheitspolizei, ktoré mali také oporné body, ktoré sa zameriavali, špecializovali na vyhľadávanie ukrývaných Židov a na vyrábanie provokácií medzi Rómami, na základe ktorých potom dochádzalo k ich vyvražďovaniu. Takýto jeden oporný bod bol vo Zvolene, ktorý bol smutne preslávený práve počtom tých zavraždených Rómov. Počty nevieme, ale poznáme niektoré čísla. Najväčší počet ľudí bol zavraždených Ilí pri Banskej Štiavnici, kde počas jednej noci vojska odviezli všetkých ľudí z osady. 108 ľudí, a to bolo, z ktorých sa už nikto nevrátil. Zachránilo sa jedno dievčatko, ktoré práve bolo v susednej dedine na návšteve príbuzných.
0: Prečo tak málo vieme o tejto tragédii? Opäť romista Arne Mann.
1: Väčšinou tých ľudí, ktorí prežili tieto útrapy, veľmi často nerozprávali ani svojim deťom tieto príhody. A jednoducho táto téma o Rómoch bola tabuizovaná. To znamená, že u nás Rómovia neboli ako osobitné etnikum. Nepripúšťalo sa ani, že by mali nejaký vlastný jazyk, vlastné dejiny, vlastnú kultúru. Jednoducho celá táto problematika bola zamlčovaná. A taktiež nenašli sa medzi Rómami vzdelaní ľudia, ktorí by chceli hovoriť na túto tému. Až sa to celé otvorilo skutočne nielen na Slovensku, ale aj povedzme v Českej republike, v Polsku, v ďalších krajinách až po roku 90, kedy prišli ľudia, ktorí sa začali zaujímať. Profesor Nečas bol skutočná výnimka, že pred rokom 89 študoval v archívoch tieto udalosti.
0: A ešte zamyslenie sa romistu Arného Mana. Prečo je pre nás ako pre spoločnosť dôležité si vždy znova a znova každý rok pripomínať a uvedomovať si túto historickú etapu nielen rómskej komunity, ale aj majority na Slovensku?
1: Je to pochopiteľne aj dané takouto predstavou etnických stereotypov, v rámci ktorých je aj tzv. Kolektívna vina. Naozaj to poškodilo ten vzťah Rómov smerom k majoritnej populácii. Prehĺbilo túto nedôveru, ktorá obojstranne inak existuje v našej spoločnosti. Preto je veľmi dôležité pripomínať aj tieto skutočnosti, aj to, akým osudom, akými dejinami prešli. A to môže aj vysvetliť mnohým súčasné postoje niektorých Rómov a naozaj si myslím, že vzájomné poznanie môže pomôcť prekonávať vzájomné predsudky a zbližovať do budúcnosti snáď k nejakému lepšiemu partnerskému spolužitiu.
0: Splnomocnenec vlády pre rómske komunity Alexander Daško upozornil, že národ, ktorý si nepripomína svoje obete, riskuje, že raz nebude mať kto pripomínať jeho vlastné dejiny.
2: Takéto hrôzy by sa už nemali nikdy v živote opakovať. Verím tomu, že ani nebudú. My ako úrad a ako splnomocnenec naozaj budeme poukazovať na to, čo sa deje, a nedovolíme, aby sa takéto situácie opakovali.

Rómsky holokaust, o ktorom sme hovorili, pripomína udalosti z 2. na 3. augusta 1944, keď v koncentračnom tábore Auschwitz-Birkenau zavraždili takmer 3000 Rómov. Odhaduje sa, že počas druhej svetovej vojny zahynulo až okolo 500 000 európskych Rómov a Sintiov. Celkový počet rómskych obetí holokaustu na Slovensku sa odhaduje približne na 1000. Slovensko patrí medzi krajiny, ktoré si od roku 2015 každoročne pripomínajú 2. august ako pamätný deň obetí rómskeho holokaustu.

Rádio Slovakia Internacionál aj na tento rok pripravilo tematický a súťažný cyklus. Volá sa Živá voda a venujeme sa v ňom slovenskému kúpeľníctvu a liečivým vodám. V 7. časti, ktorú autorsky pripravila Veronika Štepánová z anglickej sekcie RSI, vás pozývame spoznať Dudince. Kúpeľné mesto, ktoré v našej krajine patrí medzi miesta s najteplejšou klímou a najväčším počtom slnečných dní v roku. Plné znenie tejto časti sme odvysielali 2. augusta. Teraz vám ponúkame skrátenú verziu s potrebnými informáciami na to, aby ste sa mohli zapojiť a správne odpovedať na súťažnú otázku.

0: V regióne Hont na juhu Slovenska leží známe kúpeľné mesto, ktoré v našej krajine patrí medzi miesta s najteplejšou klímou a najväčším počtom slnečných dní v roku. Dudince. Prvé písomné zmienky o tunajších minerálnych prameňoch pochádzajú už zo 16. storočia. Netrvalo dlho a správy o ich výnimočných liečivých účinkoch sa rozšírili ďaleko za hranice regiónu. Do Dudinec prichádzali ľudia z celého Uhorska, ale aj zo Slieska, Poľska či Ruska. Kúpele v dnešnom zmysle slova tu pritom ešte neexistovali. Návštevníci zakúpali v jednoduchých travertínových jamách. Moderná história dudinských kúpeľov sa začala písať až v 20. storočí výstavbou liečebných domov Rubín, Smaragd, Kryštál a napokon Sitno, ktoré sa neskôr premenovalo na Diamant. A práve tam sa dnes spolu pozrieme.
1: Naše kúpele sú z nášho pohľadu vzácne z toho dôvodu, že samozrejme je to výnimočná voda, ktorá sa nachádza len na troch miestach na svete, kde sa využíva pre kúpeľnú liečbu. A tom zodpovedá aj skladba kúpeľných hostí. Nie je ničím výnimočným, že sa u nás prídu liečiť kúpeľní hostia z Ameriky, z Kanady alebo z iných európskych štátov.
0: Opisuje výnimočnosť kúpeľov Diamant ich súčasný riaditeľ Peter Schroeder. Podľa neho však samotná liečivá voda úspech nezaručuje. Nenahraditeľnou súčasťou kúpeľov je skúsený a vysoko kvalifikovaný personál.
1: V našich kúpeľoch pracuje 110 zamestnancov, ktorí sú na rôznych úrovniach a na rôznych úsekoch. Ako kúpele poskytujeme naše služby v tzv. Zdravotnom turizme, tak sa snažíme stavať na osobnom profesionálnom prístupe.
0: Základom liečby v kúpeľoch Diamant je už spomínaná tunajšia minerálna voda, ktorá je výnimočná svojim zložením. Primárka kúpeľov, doktorka Dominika Dobošová.
2: Je to jedinečná kombinácia dvoch voľných plynov, je to sílovodík a oxid uhličitý. Tieto plyny pôsobia synergicky na pohybové ústrojenstvo a srdcovo-čievny systém.
0: Kúpele Diamant ponúkajú viac než 80 liečebných procedúr. Ich neoddeliteľnou súčasťou sú aj masáže. Od klasických až po tie menej tradičné.
3: Volám sa Daniela Čerbová, pracujem ako masérka už pomaly 30 rokov v tomto podniku a medová masáž sa robí tak, že sa chrbát natrie medom a takými posuvnými pohybmi, skôr pumpovacími, sa vyťahujú toxiny z tela pomocou medu.
0: Kúpeľný pobyt však nie je len o procedúrach. Rovnako dôležité je aj prostredie, v ktorom človek na chvíľu spomalí. Možno aj preto sa kúpele Diamant tešia stabilnému záujmu počas celého roka. Hovorí Lucia Šorecová z príjmacej kancelárie a rezervačného oddelenia.
4: Celkovú kapacitu máme 248 lôžok. Máme hlavný kúpeľný dom Diamant a potom vedlejšie dependánstva volá, že Achát. Vyťaženosť väčšinou komplet obidvoch je na 80% počas celého roka, či už v mimo sezóne alebo v hlavnej sezóne.
0: Kúpele Diamant v Dudinciach sú miestom, kde sa spája jedinečná minerálna voda, odborná starostlivosť a pokojné prostredie južného Slovenska. Jedinečnú atmosféru tohto malého kúpeľného mestečka môžete zažiť aj vy, ak správne odpoviete na dnešnú súťažnú otázku. Aká tradičná slovenská potravina sa v kúpeľoch Diamant používa pri špeciálnej detoxikačnej masáži? Vaše odpovede nám môžete posielať do konca augusta na adresu Slovenský rozhlas, Rádio Slovakia International, Krajanská redakcia, Mýtna 1, 817-55 Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Okrem kúpeľného pobytu v kúpeľoch Diamant súťažíte aj o sadu našich darčekových predmetov s motívmi Slovenského rozhlasu. Veľa šťastia.
5: Hrajte s nami.
6: Dostali sme sa na koniec scenára, milí priatelia. Veríme, že vám s nami bolo príjemne. Lúčia sa majster zvuku Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.
5: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International, STVR, Mýtna 1, PO Box 55, 81755 Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: International. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Branislav Grman.
0: Správy.
1: Slovensko si v Chorvátsku uctilo pamiatku vojakov mierovej misie OSN. Zásobníky plynu sa plnia podľa stanoveného plánu, tvrdí rezort hospodárstva. V stredu padol teplotný rekord. V Kamenici nad Hronom namerali takmer 41,5 stupňa Celzia. Slovensko si v Chorvátsku uctilo pamiatku dvoch slovenských vojakov, ktorí zahynuli pri plnení úloh mierovej misie OSN UNPROFOR v bývalej Jugoslávii. Mená rotmajstra Igora Riga a čatára Vladimíra Grmana boli v stredu slávnostne odhalené na pamätníku Pobiedník v oblasti Ľubovo počas spomienkového podujatia pri príležitosti chorvátskeho štátneho sviatku, Dňa víťazstva a vďaky vzdania vlasti a Dňa chorvátskych veteránov. Na spomienkovom podujatí vzdali úctu padlým prezident Únie vojnových veteránov Slovenskej republiky Pavel Marko a veľvyslankyňa Slovenskej republiky v Chorvátsku Hana Kováčová. Slovensko sa stalo partnerom nového medzinárodného projektu na podporu prístupového procesu Moldavskej republiky do Európskej únie. Má celkový rozpočet 6 miliónov eur a spája expertízu troch európskych rozvojových agentúr. Popri Slovenskej agentúre pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu je partnerom francúzska agentúra Expertise France a česká agentúra CzechEd. Slovensko sa bude pod značkou SlovakEd podieľať na aktivitách v celkovej hodnote 1,75 milióna eur. Hlavnými oblastiami spolupráce budú zavádzanie a dohľad nad uplatňovaním pravidiel jednotného trhu únie v moldavskom prostredí a zlepšenie riadenia, správy a systematického hodnotenia výkonnosti štátnych podnikov. Slovenský plynárenský priemysel priebežne naplňa míľniky stanovené schváleným všeobecným hospodárskym záujmom, aby malo Slovensko dostatočné zásoby plynu aj pri pokračujúcej neistote na európskych energetických trhoch. Informovalo o tom v stredu Ministerstvo hospodárstva. Viac informácií prinesieme v téme dňa. Podpredsednička maďarskej vlády a ministerka zahraničných vecí Anita Orbánová po slovenskom ministrovi zahraničných vecí Jurajovi Blanárovi telefonicky rokovala aj s ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom o pomoci v kritickej situácii na Dunaji. Orbánová požiadala, aby slovenskí vodohospodári urobili všetko pre udržanie čo najrovnomernejšieho prietoku Dunaja na maďarské územie. Ako v stredu informoval Tomáš Taraba, Slovensko pomáha Maďarsku s vodou a zároveň na maďarskú stranu od nedele púšťame objem vody, ktorý je určený medzinárodným rozsudkom z Hágu. Takže Maďarsko dostáva plných 400 kubických metrov za sekundu. Potvrdila to šéfka maďarskej diplomacie. Meteorológovia zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v stredu zaznamenali nový absolútny rekord teploty vzduchu. V Kamenici nad Hronom v okrese Nové Zámky popoludní namerali 41,4 stupňa Celzia. Predchádzajúca hodnota rekordu je tiež z tejto obce z 30. júna tohto roka a mala hodnotu 41,3 stupňa Celzia. V stredu teplota vzduchu prekročila hranicu 41 stupňov Celzia aj na ďalších meteorologických staniciach a aspoň 40 stupňov Celzia dosiahla spolu na 26 staniciach.
0: Téma dňa.
1: Nedostatok plynu na Slovensku nehrozí, hoci zásobníky nie sú také plné ako vlani. Rezort hospodárstva ubezpečuje, že na zimu budeme mať dostatok zásob. Situáciu komplikuje najmä konflikt na Blízkom východe, ktorý tlačí ceny nahor. Koľko si za plyn priplatíme, bude podľa analytika závisieť od toho, či štát pomôže s cenami energií. Pokračuje Katarína Borovská.
2: Geopolitická situácia a horúčavy, pre ktoré sa plyn využíva častejšie aj v lete, na chladenie. To tvorí skladačku, prečo sa obchodníci nehrnú do veľkého nakupovania zásob, vysvetľuje výkonný riaditeľ Slovenského plynárenského a naftového zväzu Richard Kvasňovský.
3: Obvykle je to tak, že v lete nakúpite plyn, ktorý je lacnejší, v zime je drahší a vlastne váš zisk je ten rozdiel, tá marža. V súčasnosti je tento rozdiel otočený, čiže vyčkávajú aj na to, ako sa tá situácia na trhu vyvinie.
2: Slovenský plynárenský priemysel dodržuje harmonogram. Na začiatku vykurovacej sezóny bude mať SPP podľa hovorcu Ondreja Šebestu v zásobníku 17,5 terawatthodín plynu, teda plné množstvo, ktoré stanovilo ministerstvo.
4: Ide o vysoko nadštandardný objem zemného plynu, pretože pre bežnú prevádzku by spoločnosti stačilo zabezpečiť v zásobníku na zimnú sezónu 8 terawatthodín plynu.
2: Otázne zostáva, koľko za plyn zaplatíme. Podľa analytika energie portálu Radovana Potočára bude kľúčová pomoc štátu.
5: V prípade, ak by budúci rok energopomoc nepokračovala, tak pre veľkú väčšinu domácností cena plynu stúpne, pričom komodita zrastie zhruba o tretinu. Domácnosti, ktoré už dnes energopomoc nemajú, naopak pocítia pravdepodobne zníženie zhruba o 10%.
2: Ide o tých 10%, ktoré Úrad pre reguláciu sieťových odvetví oznámil ako medziročný pokles ceny komodity.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Vítajte pri počúvaní magazínu pre Slovákov v zahraničí, milí priatelia. Najskôr si pripomenieme 82. výročie rómskeho holokaustu. 2. augusta mu patrí pamätný deň. A v ďalšej časti, aby ste mohli správne odpovedať na súťažnú otázku, vám ponúkneme základné informácie zo 7. dielu nového súťažného cyklu RSI pod názvom Živá voda, v ktorom sa venujeme slovenskému kúpeľníctvu a liečivým vodám. Nech sa vám príjemne počúva, želajú Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.

0: 2. august si európski Rómovia, ale aj ľudia na celom svete bez ohľadu na farbu pleti pripomínajú ako pamätný deň obetí rómskeho holokaustu. Tieto stále málo známe fakty pomáha svojimi vedeckými aktivitami spoznávať popredný slovenský etnológ a romista Arne Mann.
1: 2. august 1944 bol dňom, kedy bol zlikvidovaný cigánsky koncentračný tábor v Osvienčime 2 Březinke, či Auschwitz II Birkenau, sa to volalo po nemecky. Tam boli sústreďovaní Romovia z celej západnej Európy, respektíve zo štátov okupovaných nacistickým Nemeckom. Týmto táborom prešlo niekoľko tisíc ľudí. Bol odlišný od iných táborov tým, že bol tzv. Rodinného charakteru. To znamená, že v iných táboroch rozdielovali mužov, ženy a deti, zvlášť z osobitných sektorov, tu nám boli pospolu. To ľudia netušili, prečo to je. My to dnes vieme. Táborovým lekárom bol menovaný doktor Jozef Mengele, ktorý práve tento cigánsky tábor používal ako svoje laboratórium na, v úvodzovkách, svoje vedecké pokusy. Svoje pokusy robil najmä na tehotných ženách, na deťoch, najmä na jednobunečných dvojičkách. Takže práve preto potreboval, aby v tom tábore bol sexuálny život, aby tam boli tehotné ženy, aby tam boli pôrody, na ktorých hlavne deťoch a ženách robil tieto pokusy. Ešte ten deň po obede okolo 16. hodiny boli odvezení mladí práceschopní Romovia, osobitne ženy, osobitne muži, do dvoch ďalších koncentračných táborov mimo Osvienčim. Ten deň večer okolo 18. hodiny boli uzavreté, bola spravená závera všetkých objektov v koncentračnom tábore, to znamená, že ľudia nemohli vychádzať von, a počas jednej noci bolo 2897 ľudí z tohto cigánskeho tábora splinovaných. Zachovalo sa niekoľko spomienok. Napríklad jedna židovská preživšia žena spomína, že ten deň, práve tento deň, bola so svojou sesternicou v tomto cigánskom tábore rozdeľovať nejaké balíčky a všimla si, že týmto ľuďom rozdávajú mlieko. Však my sme nikdy v našom tábore za celý čas, čo sme tu mlieko nedostali. Potom to večer pochopili, keď bola práve tá závera, kde nesmohli vychádzať z barákov a počuli obrovský krik práve z tohoto cigánskeho tábora. Druhý deň bol tento tábor úplne prázdny, nebol tam ani jedného človeka. Tieto ženy si to vysvetľovali tak, že pravdepodobne tých ľudí chceli ukludniť, že odchádzajú transportami do iných táborov, proste, že sa nič dôležité nedeje, aby boli kľudní a netušili vôbec, že čo sa o pár hodín na to čaká.
0: Počet obetí rómskeho holokaustu počas druhej svetovej vojny stále nie je dostatočne známy, pretože dejiny rómskych komunít sú z mnohých dôvodov zahmlené. Dá sa aspoň odhadnúť počet ľudí, ktorí boli usmrtení v celej Európe.
1: Literatúra uvádza 500 tisíc, teda 500 000. Ovšem, naozaj to číslo nevieme, pretože ho nevieme ani zo Slovenska. Oblasti južného Slovenska, ktoré pripadli Maďarsku, tak z týchto, teda od Košic po Dunajskú Stredu, Komárno, z tejto oblasti odchádzali alebo boli braní Romovia do zaisťovacích táborov. Jeden taký bol napríklad v Komárne a odtiaľ deportovaní do vyhľadzovacích koncentračných táborov. Ovšem, nemáme vôbec žiadne doklady, nenachádzajú sa ani na Slovensku, ani v Maďarsku o počte týchto ľudí. Takže ani od nás vlastne nevieme, z nášho územia Slovenska nevieme, koľko obetí bolo počas druhej svetovej vojny. Základom boli norimberské rasové zákony o čistote nemeckej rasy a cti. Podľa tejto rasovej teórie mali právo na život iba rasovo čistí ľudia. Je tiež málo známe, že medzi prvé obete patrili Nemci, a to Nemci, ktorí boli telesne alebo duševne postihnutí. Prvé plynové komory boli v psychiatrických liečebniach v Nemecku, kde boli likvidovaní vlastní príslušníci vlastného národa Nemci. Teóriu o rasovej čistote alebo nečistote cigánov vypracoval psychiater dr. Robert Ritter. Výsledkom jeho v úvodzovkách vedeckého bádania bolo, že cigáni sú asociáli a zločinci a tieto ich vlastnosti sú im vrodené. To znamená, že nie je možné ich prevychovať. Takže výsledok videl v tom, čo nacisti označovali ako Sonderbehandlung, čo znamená zvláštne zaobchádzanie, inak smrť, čiže vyhľadenie. Aj v dnešných zachovaných knihách, evidenčných knihách z koncentračných táborov, ak je pri jednotlivom mene uvedený dátum úmrtia iniciálky SB, znamená to Sonderbehandlung, že ten človek bol zavraždený. Práve na základe tohoto začali byť v nacistickej ríši zriadované sústreďovacie tábory a následne koncentračné tábory. Takýto najvýznamnejší koncentračný tábor bol práve v tom Osvienčime, Auschwitz-Birkenau, kde bol zriadený aj špeciálny cigánsky tábor priamo na rozkaz Heinricha Himmlera, vodcu SS.
0: Ako boli postupne likvidované rómske komunity na Slovensku v tomto období, vysvetlí romista Arne. Karneman.
1: Slovenská legislatíva v mnohom napodobňovala nacistickú legislatívu, aj keď treba povedať, že nebola taká dôsledná. Prvým nariadením bol branný zákon z roku 1940 o brannej povinnosti, ktorý vylučoval Židov a Cigánov z radov armády. To znamená, že tie ročníky, ktoré by prichádzali ako vykonávaniu vojenskej prenežnej služby, tak nenastupovali ako vojaci, ale do tzv. Robotného práporu, kde vykonávali hlavne pracovné činnosti. To znamená, že nedostali zbrane, ale krompáče a lopaty a pracovali pre armádu práve na týchto zemných prácach. Ďalším nariadením bola vyhláška ministerstva vnútra z roku 1940, kde bol definovaný pojem cigán. Tento práve korešponduje s tou legislatívou nacistického Nemecka, pretože hovorí o tom, že cigánom sa rozumie príslušník kočujúci, ak nie kočujúci, ale usadli síce taký, ktorý sa vyhýba práci. Čiže tam bola zakodovaná tá asociálnosť. A práve na základe tejto vyhlášky bolo potom vydaná ďalšia vyhláška v roku 1941, ktorá sa nazývala o úprave niektorých pomerov cigánov. Táto predpisovala rôzne nariadenia, napríklad Rómovia nesmeli cestovať verejnými dopravnými prostriedkami. Do miest a obcí smeli vstupovať len vo vyhradené dni a hodiny. To si určovala tá obec alebo to mesto samé. Väčšinou to bolo dvakrát do týždňa v doobedňajších hodinách. A ďalej bolo nariadené, že nesmú existovať rómske osady v blízkosti verejných ciest, ale musia byť likvidované a odsunuté až 2 km od týchto ciest. Čo sa v mnohých lokalitách na Slovensku dialo, ale v niektorých tieto obce alebo lokality dokázali korešpondovať s ministerstvom vnútra až do konca vojny, takže tých Rómov nevysídlili.

0: segregácia, prenasledovanie a vyhladzovanie v koncentračných táboroch. To všetko sa spája s rómskym holokaustom počas druhej svetovej vojny. Rómov perzekvovali a vraždili aj na území Slovenska.
1: Priame deportácie do koncentračných táborov zo Slovenska išli z území, ktoré pripadli Maďarsku, čiže z toho južného okupovaného územia, ktoré po viedenskej arbitráži pripadlo Maďarsku. Na samotnom území boli tieto diskriminačné opatrenia do obdobia vypuknutia Slovenského národného povstania. Okrem tých, čo som menoval, to bolo zákaz vstup do parkov, verejných priestorov. Niektoré tie nariadenia išli až do takej absurdnosti, že napríklad Rómovia nesmeli mať psa alebo krčmár nesmel načapovať pivo Rómovia. Takže to bol celý taký komplex týchto opatrení. K samotným vyvražďovaniam došlo až po potlačení Slovenského národného povstania, kedy Slovensko bolo okupované nemeckou armádou. Boli tu špeciálne policajné oddiely Sicherheitspolizei, ktoré mali také oporné body, ktoré sa zameriavali, špecializovali na vyhľadávanie ukrývaných Židov a na vyrábanie provokácií medzi Rómami, na základe ktorých potom dochádzalo k ich vyvražďovaniu. Takýto jeden oporný bod bol vo Zvolene, ktorý bol smutne preslávený práve počtom tých zavraždených Rómov. Počty nevieme, ale poznáme niektoré čísla. Najväčší počet ľudí bol zavraždených v Ilii pri Banskej Štiavnici, kde počas jednej noci vojska odviezli všetkých ľudí z osady. 108 ľudí, a to bolo, z ktorých sa už nikto nevrátil. Zachránilo sa jedno dievčatko, ktoré práve bolo v susednej dedine na návšteve príbuzných.
0: Prečo tak málo vieme o tejto tragédii? Opäť romista Arne Mann.
1: Väčšinou tých ľudí, ktorí prežili tieto útrapy, veľmi často nerozprávali ani svojim deťom tieto príhody. A jednoducho táto téma o Rómoch bola tabuizovaná. To znamená, že u nás Rómovia neboli ako osobitné etnikum. Nepripúšťalo sa ani, že by mali nejaký vlastný jazyk, vlastné dejiny, vlastnú kultúru. Jednoducho celá táto problematika bola zamlčovaná. A taktiež nenašli sa medzi Rómami vzdelaní ľudia, ktorí by chceli hovoriť na túto tému. Až sa to celé otvorilo skutočne nielen na Slovensku, ale aj povedzme v Českej republike, v Polsku, v ďalších krajinách až po roku 90, kedy prišli ľudia, ktorí sa začali zaujímať. Profesor Nečas bol skutočná výnimka, že pred rokom 89 študoval v archívoch tieto udalosti.
0: A ešte zamyslenie sa romistu Arneho Manna. Prečo je pre nás ako pre spoločnosť dôležité si vždy znova a znova každý rok pripomínať a uvedomovať si túto historickú etapu nielen rómskej komunity, ale aj majority na Slovensku?
1: Je to pochopiteľne aj dané takouto predstavou etnických stereotypov, v rámci ktorých je aj tzv. Kolektívna vina. Naozaj to poškodilo ten vzťah Rómov smerom k majoritnej populácii. Prehĺbilo túto nedôveru, ktorá obojstranne inak existuje v našej spoločnosti. Preto je veľmi dôležité pripomínať aj tieto skutočnosti, aj to, akým osudom, akými dejinami prešli. A to môže aj vysvetliť mnohým súčasné postoje niektorých Rómov a naozaj si myslím, že vzájomné poznanie môže pomôcť prekonávať vzájomné predsudky a zbližovať do budúcnosti snáď k nejakému lepšiemu partnerskému spolužitiu.
0: Splnomocnenec vlády pre rómske komunity Alexander Daško upozornil, že národ, ktorý si nepripomína svoje obete, riskuje, že raz nebude mať kto pripomínať jeho vlastné dejiny.
2: Takéto hrôzy by sa už nemali nikdy v živote opakovať. Verím tomu, že ani nebudú. My ako úrad a ako splnomocnenec naozaj budeme poukazovať na to, čo sa deje a nedovolíme, aby sa takéto situácie opakovali.

Rómsky holokaust, o ktorom sme hovorili, pripomína udalosti z 2. na 3. augusta 1944, keď v koncentračnom tábore Auschwitz-Birkenau zavraždili takmer 3000 Rómov. Odhaduje sa, že počas druhej svetovej vojny zahynulo až okolo 500 000 európskych Rómov a Sintiov. Celkový počet rómskych obetí holokaustu na Slovensku sa odhaduje približne na 1000. Slovensko patrí medzi krajiny, ktoré si od roku 2015 každoročne pripomínajú 2. august ako pamätný deň obetí rómskeho holokaustu.

0: V regióne Hont na juhu Slovenska leží známe kúpeľné mesto, ktoré v našej krajine patrí medzi miesta s najteplejšou klímou a najväčším počtom slnečných dní v roku. Dudince. Prvé písomné zmienky o tunajších minerálnych prameňoch pochádzajú už zo 16. storočia. Netrvalo dlho a správy o ich výnimočných liečivých účinkoch sa rozšírili ďaleko za hranice regiónu. Do Dudinec prichádzali ľudia z celého Uhorska, ale aj zo Slieska, Poľska či Ruska. Kúpele v dnešnom zmysle slova tu pritom ešte neexistovali. Návštevníci sa kúpali v jednoduchých travertínových jamách. Moderná história dudinských kúpeľov sa začala písať až v 20. storočí výstavbou liečebných domov Rubín, Smaragd, Kryštál a napokon Sitno, ktoré sa neskôr premenovalo na Diamant. A práve tam sa dnes spolu pozrieme.
1: Naše kúpele sú z nášho pohľadu vzácne z toho dôvodu, že samozrejme je to výnimočná voda, ktorá sa nachádza len na troch miestach na svete, kde sa využíva pre kúpeľnú liečbu. A tom zodpovedá aj skladba kúpeľných hostí. Nie je ničím výnimočným, že sa u nás prídu liečiť kúpeľní hostia z Ameriky, z Kanady alebo z iných európskych štátov.
0: Opisuje výnimočnosť kúpeľov Diamant ich súčasný riaditeľ Peter Schroeder. Podľa neho však samotná liečivá voda úspech nezaručuje. Nenahraditeľnou súčasťou kúpeľov je skúsený a vysoko kvalifikovaný personál.
1: V našich kúpeľoch pracuje 110 zamestnancov, ktorí sú na rôznych úrovniach a na rôznych úsekoch. Ako kúpele poskytujeme naše služby v tzv. Zdravotnom turizme, tak sa snažíme stavať na osobnom profesionálnom prístupe.
0: Základom liečby v kúpeľoch Diamant je už spomínaná tunajšia minerálna voda, ktorá je výnimočná svojim zložením. Primárka kúpeľov, doktorka Dominika Dobošová.
2: Je to jedinečná kombinácia dvoch voľných plynov, je to stýlovodík a oxid uhličitý. Tieto plyny pôsobia synergicky na pohybové ústrojenstvo a srdcovo-čievny systém.
0: Kúpele Diamant ponúkajú viac než 80 liečebných procedúr. Ich neoddeliteľnou súčasťou sú aj masáže. Od klasických až po tie menej tradičné.
3: Volám sa Daniela Čerbová, pracujem ako masérka už pomaly 30 rokov v tomto podniku a medová masáž sa robí tak, že sa chrbát natrie medom a takými posuvnými pohybmi, skôr pumpovacími, sa vyťahujú toxiny z tela pomocou medu.
0: Kúpeľný pobyt však nie je len o procedúrach. Rovnako dôležité je aj prostredie, v ktorom človek na chvíľu spomalí. Možno aj preto sa kúpele Diamant tešia stabilnému záujmu počas celého roka. Hovorí Lucia Šorecová z príjmacej kancelárie a rezervačného oddelenia.
4: Celkovú kapacitu máme 248 lôžok. Máme hlavný kúpeľný dom Diamant a potom vedlejšie dependánstva volá, že Achát. Vyťaženosť väčšinou komplet obidvoch je na 80% počas celého roka, či už v mimo sezóne alebo v hlavnej sezóne.
0: Kúpele Diamant v Dudinciach sú miestom, kde sa spája jedinečná minerálna voda, odborná starostlivosť a pokojné prostredie južného Slovenska. Jedinečnú atmosféru tohto malého kúpeľného mestečka môžete zažiť aj vy, ak správne odpoviete na dnešnú súťažnú otázku. Aká tradičná slovenská potravina sa v kúpeľoch Diamant používa pri špeciálnej detoxikačnej masáži? Vaše odpovede nám môžete posielať do konca augusta na adresu Slovenský rozhlas, Rádio Slovakia International, Krajanská redakcia, Mýtna 1, 817-55 Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Okrem kúpeľného pobytu v kúpeľoch Diamant súťažíte aj o sadu našich darčekových predmetov s motívmi Slovenského rozhlasu. Veľa šťastia.
5: Hrajte s nami.
6: Dostali sme sa na koniec scenára, milí priatelia. Veríme, že vám s nami bolo príjemne. Lúčia sa majster zvuku Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.
5: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International, STVR, Mýtna 1, PO Box 55, 81755 Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: International. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Branislav Grman.
0: Správy.
1: Slovensko si v Chorvátsku uctilo pamiatku vojakov mierovej misie OSN. Zásobníky plynu sa plnia podľa stanoveného plánu, tvrdí rezort hospodárstva. V stredu padol teplotný rekord. V Kamenici nad Hronom namerali takmer 41,5 stupňa Celzia. Slovensko si v Chorvátsku uctilo pamiatku dvoch slovenských vojakov, ktorí zahynuli pri plnení úloh mierovej misie OSN UNPROFOR v bývalej Jugoslávii. Mená rotmajstra Igora Riga a čatára Vladimíra Grmana boli v stredu slávnostne odhalené na pamätníku Pobiedník v oblasti Ľubovo počas spomienkového podujatia pri príležitosti chorvátskeho štátneho sviatku, Dňa víťazstva a vďaky vzdania vlasti a Dňa chorvátskych veteránov. Na spomienkovom podujatí vzdali úctu padlým prezident Únie vojnových veteránov Slovenskej republiky Pavel Marko a veľvyslankyňa Slovenskej republiky v Chorvátsku Hana Kováčová. Slovensko sa stalo partnerom nového medzinárodného projektu na podporu prístupového procesu Moldavskej republiky do Európskej únie. Má celkový rozpočet 6 miliónov eur a spája expertízu troch európskych rozvojových agentúr. Popri Slovenskej agentúre pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu je partnerom francúzska agentúra Expertise France a česká agentúra CzechEd. Slovensko sa bude pod značkou SlovakEd podieľať na aktivitách v celkovej hodnote 1,3 milióna eur. Hlavnými oblastiami spolupráce budú zavádzanie a dohľad nad uplatňovaním pravidiel jednotného trhu únie v moldavskom prostredí a zlepšenie riadenia, správy a systematického hodnotenia výkonnosti štátnych podnikov. Slovenský plynárenský priemysel priebežne napĺňa míľniky stanovené schváleným všeobecným hospodárskym záujmom, aby malo Slovensko dostatočné zásoby plynu aj pri pokračujúcej neistote na európskych energetických trhoch. Informovalo o tom v stredu Ministerstvo hospodárstva. Viac informácií prinesieme v téme dňa. Podpredsednička maďarskej vlády a ministerka zahraničných vecí Anita Orbánová po slovenskom ministrovi zahraničných vecí Jurajovi Blanárovi telefonicky rokovala aj s ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom o pomoci v kritickej situácii na Dunaji. Orbánová požiadala, aby slovenskí vodohospodári urobili všetko pre udržanie čo najrovnomernejšieho prietoku Dunaja na maďarské územie. Ako v stredu informoval Tomáš Taraba, Slovensko pomáha Maďarsku s vodou a zároveň na maďarskú stranu od nedele púšťame objem vody, ktorý je určený medzinárodným rozsudkom z Hágu. Takže Maďarsko dostáva plných 400 kubických metrov za sekundu. Potvrdila to šéfka maďarskej diplomacie. Meteorológovia zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v stredu zaznamenali nový absolútny rekord teploty vzduchu. V Kamenici nad Hronom v okrese Nové Zámky popoludní namerali 41,4 stupňa Celzia. Predchádzajúca hodnota rekordu je tiež z tejto obce z 30. júna tohto roka a mala hodnotu 41,3 stupňa Celzia. V stredu teplota vzduchu prekročila hranicu 41 stupňov Celzia aj na ďalších meteorologických staniciach a aspoň 40 stupňov Celzia dosiahla spolu na 26 staniciach.
0: Téma dňa.
1: Nedostatok plynu na Slovensku nehrozí, hoci zásobníky nie sú také plné ako vlani. Rezort hospodárstva ubezpečuje, že na zimu budeme mať dostatok zásob. Situáciu komplikuje najmä konflikt na Blízkom východe, ktorý tlačí ceny nahor. Koľko si za plyn priplatíme, bude podľa analytika závisieť od toho, či štát pomôže s cenami energií. Pokračuje Katarína Borovská.
2: Geopolitická situácia a horúčavy, pre ktoré sa plyn využíva častejšie aj v lete, na chladenie. To tvorí skladačku, prečo sa obchodníci nehrnú do veľkého nakupovania zásob, vysvetľuje výkonný riaditeľ Slovenského plynárenského a naftového zväzu Richard Kvasňovský.
3: Obvykle je to tak, že v lete nakúpite plyn, ktorý je lacnejší, v zime je drahší a vlastne váš zisk je ten rozdiel, tá marža. V súčasnosti je tento rozdiel otočený, čiže vyčkávajú aj na to, ako sa tá situácia na trhu vyvinie.
2: Slovenský plynárenský priemysel dodržuje harmonogram. Na začiatku vykurovacej sezóny bude mať SPO BP podľa hovorcu Ondreja Šebestu v zásobníku 17,5 terawatt hodín plynu, teda plné množstvo, ktoré stanovilo ministerstvo.
4: Ide o vysoko nadštandardný objem zemného plynu, pretože pre bežnú prevádzku by spoločnosti stačilo zabezpečiť v zásobníku na zimnú sezónu 8 terawatt hodín plynu.
2: Otázne zostáva, koľko za plyn zaplatíme. Podľa analytika energie portálu Radovana Potočára bude kľúčová pomoc štátu.
5: V prípade, ak by budúci rok energopomoc nepokračovala, tak pre veľkú väčšinu domácností cena plynu stúpne, pričom komodita zrastie zhruba o tretinu. Domácnosti, ktoré už dnes energopomoc nemajú, naopak pocítia pravdepodobne zníženie zhruba o 10%.
2: Ide o tých 10%, ktoré Úrad pre reguláciu sieťových odvetví oznámil ako medziročný pokles ceny komodity.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
6: Vítajte pri počúvaní magazínu pre Slovákov v zahraničí, milí priatelia. Najskôr si pripomenieme 82. výročie rómskeho holokaustu. 2. augusta mu patrí pamätný deň. A v ďalšej časti, aby ste mohli správne odpovedať na súťažnú otázku, vám ponúkneme základné informácie zo 7. dielu nového súťažného cyklu RSI pod názvom Živá voda, v ktorom sa venujeme slovenskému kúpeľníctvu a liečivým vodám. Nech sa vám príjemne počúva, želajú Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.

0: 2. august si európski Rómovia, ale aj ľudia na celom svete bez ohľadu na farbu pleti pripomínajú ako pamätný deň obetí rómskeho holokaustu. Tieto stále málo známe fakty pomáha svojimi vedeckými aktivitami spoznávať popredný slovenský etnológ a romista Arne Mann.
1: 2. august 1944 bol dňom, kedy bol zlikvidovaný cigánsky koncentračný tábor v Osvienčime 2 Březinke, či Auschwitz 2 Birkenau, sa to volalo po nemecky. Tam boli sústreďovaní Romovia z celej západnej Európy, respektíve zo štátov okupovaných nacistickým Nemeckom. Týmto táborom prešlo niekoľko tisíc ľudí. Bol odlišný od iných táborov tým, že bol tzv. Rodinného charakteru. To znamená, že v iných táboroch rozdielovali mužov, ženy a deti, zvlášť do osobitných sektorov, tu nám boli pospolu. To ľudia netušili, prečo to je. My to dnes vieme. Táborovým lekárom bol menovaný doktor Jozef Mengele, ktorý práve tento cigánsky tábor používal ako svoje laboratórium na v úvodzovkách svoje vedecké pokusy. Svoje pokusy robil najmä na tehotných ženách, na deťoch, najmä na jednobunečných dvojičkách. Takže práve preto potreboval, aby v tom tábore bol sexuálny život, aby tam boli tehotné ženy, aby tam boli pôrody, na ktorých hlavne deťoch a ženách robil tieto pokusy. Ešte ten deň po obede okolo 16. hodiny boli odvezení mladí práceschopní Romovia, osobitne ženy, osobitne muži do dvoch ďalších koncentračných táborov mimo Osvienčim. Ten deň večer okolo 18. hodiny boli uzavreté, bola spravená závera všetkých objektov v koncentračnom tábore, to znamená, že ľudia nemohli vychádzať von a počas jednej noci bolo 2897 ľudí z tohto cigánskeho tábora splinovaných. Zachovalo sa niekoľko spomienok. Napríklad jedna židovská preživšia žena spomína, že ten deň, práve tento deň, bola so svojou sesternicou v tomto cigánskom tábore rozdeľovať nejaké balíčky a všimla si, že týmto ľuďom rozdávajú mlieko. Však my sme nikdy v našom tábore za celý čas, čo sme tu mlieko nedostali. Potom to večer pochopili, keď bola práve tá závera, kde nesmohli vychádzať z barákov a počuli obrovský krik práve z tohoto cigánskeho tábora. Druhý deň bol tento tábor úplne prázdny, nebol tam ani jedného človeka. Tieto ženy si to vysvetľovali tak, že pravdepodobne tých ľudí chceli ukludniť, že odchádzajú transportami do iných táborov, proste, že sa nič dôležité nedeje, aby boli kľudní a netušili vôbec, že čo sa o pár hodín na to čaká.
0: Počet obetí rómskeho holokaustu počas druhej svetovej vojny stále nie je dostatočne známy, pretože dejiny rómskych komunít sú z mnohých dôvodov zahmlené. Dá sa aspoň odhadnúť počet ľudí, ktorí boli usmrtení v celej Európe.
1: Literatúra uvádza 500 tisíc, teda 500 000. Ovšem, naozaj to číslo nevieme, pretože ho nevieme ani zo Slovenska. Oblasti južného Slovenska, ktoré pripadli Maďarsku, tak z týchto, teda od Košic po Dunajskú Stredu, Komárno, sa tieto oblasti odchádzali alebo boli braní Romovia do zaisťovacích táborov. Jeden taký bol napríklad v Komárne a odtiaľ deportovaní do vyhľadzovacích koncentračných táborov. Ovšem, nemáme vôbec žiadne doklady, nenachádzajú sa ani na Slovensku, ani v Maďarsku o počte týchto ľudí. Takže ani od nás vlastne nevieme, z nášho územia Slovenska nevieme, koľko obetí bolo počas druhej svetovej vojny. Základom boli norimberské rasové zákony o čistote nemeckej rasy a cti. Podľa tejto rasovej teórie mali právo na život iba rasovo čistí ľudia. Je tiež málo známe, že medzi prvé obete patrili Nemci, a to Nemci, ktorí boli telesne alebo duševne postihnutí. Prvé plynové komory boli v psychiatrických liečebniach v Nemecku, kde boli likvidovaní vlastní príslušníci vlastného národa Nemci. Teóriu o rasovej čistote alebo nečistote cigánov vypracoval psychiater dr. Robert Ritter. Výsledkom jeho v úvodzovkách vedeckého bádania bolo, že cigáni sú asociáli a zločinci a tieto ich vlastnosti sú im vrodené. To znamená, že nie je možné ich prevychovať. Takže výsledok videl v tom, čo nacisti označovali ako Sonderbehandlung, čo znamená zvláštne zaobchádzanie, inak smrť, čiže vyhľadenie. Aj v dnešných zachovaných knihách, evidenčných knihách z koncentračných táborov, ak je pri jednotlivom mene uvedený dátum úmrtia iniciálky SB, znamená to Sonderbehandlung, že ten človek bol zavraždený. Práve na základe tohoto začali byť v nacistickej ríši zriadované sústreďovacie tábory a následne koncentračné tábory. Takýto najvýznamnejší koncentračný tábor bol práve v tom Osvienčime, Auschwitz-Birkenau, kde bol zriadený aj špeciálny cigánsky tábor priamo na rozkaz Heinricha Himmlera, vodcu SS.
0: Ako boli postupne likvidované rómske komunity na Slovensku v tomto období, vysvetlí romista Harneman.
1: Slovenská legislatíva v mnohom napodobňovala nacistickú legislatívu, aj keď treba povedať, že nebola taká dôsledná. Prvým nariadením bol branný zákon z roku 1940 o brannej povinnosti, ktorý vylúčoval Židov a Cigánov z radov armády. To znamená, že tie ročníky, ktoré by prichádzali ako vykonávaniu vojenskej prenežnej služby, tak nenastupovali ako vojaci, ale do tzv. Robotného práporu, kde vykonávali hlavne pracovné činnosti. To znamená, že nedostali zbrane, ale krompáče a lopaty a pracovali pre armádu práve na týchto zemných prácach. Ďalším nariadením bola vyhláška ministerstva vnútra z roku 1940, kde bol definovaný pojem cigán. Tento práve korešponduje s tou legislatívou nacistického Nemecka, pretože hovorí o tom, že cigánom sa rozumie príslušník kočujúci, ak nie kočujúci, ale usadli síce taký, ktorý sa vyhýba práci. Čiže tam bola zakodovaná tá asociálnosť. A práve na základe tejto vyhlášky bolo potom vydaná ďalšia vyhláška v roku 1941, ktorá sa nazývala o úprave niektorých pomerov cigánov. Táto predpisovala rôzne nariadenia, napríklad Rómovia nesmeli cestovať verejnými dopravnými prostriedkami. Do miest a obcí smeli vstupovať len vo vyhradené dni a hodiny. To si určovala tá obec alebo to mesto samé. Väčšinou to bolo dvakrát do týždňa v doobedňajších hodinách. A ďalej bolo nariadené, že nesmú existovať rómske osady v blízkosti verejných ciest, ale musia byť likvidované a odsunuté až 2 km od týchto ciest, čo sa v mnohých lokalitách na Slovensku dialo, ale v niektorých tieto obce alebo lokality dokázali korešpondovať s ministerstvom vnútra až do konca vojny, takže tých Rómov nevysídlili.

0: segregácia, prenasledovanie a vyhladzovanie v koncentračných táboroch. To všetko sa spája s rómskym holokaustom počas druhej svetovej vojny. Rómov perzekvovali a vraždili aj na území Slovenska.
1: Priame deportácie do koncentračných táborov zo Slovenska išli z území, ktoré pripadli Maďarsku, čiže z toho južného okupovaného územia, ktoré po viedenskej arbitráži pripadlo Maďarsku. Na samotnom území boli tieto diskriminačné opatrenia do obdobia vypuknutia Slovenského národného povstania. Okrem tých, čo som menoval, to bolo zákaz vstup do parkov, verejných priestorov. Niektoré tie nariadenia išli až do takej absurdnosti, že napríklad Rómovia nesmeli mať psa alebo krčmár nesmel načapovať pivo Rómovia. Takže to bol celý taký komplex týchto opatrení. K samotným vyvražďovaniam došlo až po potlačení Slovenského národného povstania, kedy Slovensko bolo okupované nemeckou armádou. Boli tu špeciálne policajné oddiely Sicherheitspolizei, ktoré mali také oporné body, ktoré sa zameriavali, špecializovali na vyhľadávanie ukrývaných Židov a na vyrábanie provokácií medzi Rómami, na základe ktorých potom dochádzalo k ich vyvražďovaniu. Takýto jeden oporný bod bol vo Zvolene, ktorý bol smutne preslávený práve počtom tých zavraždených Rómov. Počty nevieme, ale poznáme niektoré čísla. Najväčší počet ľudí bol zavraždených v Ilii pri Banskej Štiavnici, kde počas jednej noci vojska odviezli všetkých ľudí z osady. 108 ľudí, a to bolo, z ktorých sa už nikto nevrátil. Zachránilo sa jedno dievčatko, ktoré práve bolo v susednej dedine na návšteve príbuzných.
0: Prečo tak málo vieme o tejto tragédii? Opäť romista Arne Mann.
1: Väčšinou tých ľudí, ktorí prežili tieto útrapy, veľmi často nerozprávali ani svojim deťom tieto príhody. A jednoducho táto téma o Rómoch bola tabuizovaná. To znamená, že u nás Rómovia neboli ako osobitné etnikum. Nepripúšťalo sa ani, že by mali nejaký vlastný jazyk, vlastné dejiny, vlastnú kultúru. Jednoducho celá táto problematika bola zamlčovaná. A taktiež nenašli sa medzi Rómami vzdelaní ľudia, ktorí by chceli hovoriť na túto tému, až sa to celé otvorilo skutočne nielen na Slovensku, ale aj povedzme v Českej republike, v Polsku, v ďalších krajinách až po roku 90, kedy prišli ľudia, ktorí sa začali zaujímať. Profesor Nečas bol skutočná výnimka, že pred rokom 89 študoval v archívoch tieto udalosti.
0: A ešte zamyslenie sa romistu Arneho Manna. Prečo je pre nás ako pre spoločnosť dôležité si vždy znova a znova každý rok pripomínať a uvedomovať si túto historickú etapu nielen rómskej komunity, ale aj majority na Slovensku?
1: Je to pochopiteľne aj dané takouto predstavou etnických stereotypov, v rámci ktorých je aj tzv. Kolektívna vina. Naozaj to poškodilo ten vzťah Rómov smerom k majoritnej populácii. Prehĺbilo túto nedôveru, ktorá obojstranne inak existuje v našej spoločnosti. Preto je veľmi dôležité pripomínať aj tieto skutočnosti, aj to, akým osudom, akými dejinami prešli. A to môže aj vysvetliť mnohým súčasné postoje niektorých Rómov a naozaj si myslím, že vzájomné poznanie môže pomôcť prekonávať vzájomné predsudky a zbližovať do budúcnosti snáď k nejakému lepšiemu partnerskému spolužitiu.
0: Splnomocnenec vlády pre rómske komunity Alexander Daško upozornil, že národ, ktorý si nepripomína svoje obete, riskuje, že raz nebude mať kto pripomínať jeho vlastné dejiny.
2: Takéto hrôzy by sa už nemali nikdy v živote opakovať. Verím tomu, že ani nebudú. My ako úrad aj ako spolumocnenec naozaj budeme poukazovať na to, čo sa deje a nedovolíme, aby sa takéto situácie opakovali.

Rómsky holokaust, o ktorom sme hovorili, pripomína udalosti z 2. na 3. augusta 1944, keď v koncentračnom tábore Auschwitz-Birkenau zavraždili takmer 3000 Rómov. Odhaduje sa, že počas druhej svetovej vojny zahynulo až okolo 500 000 európskych Rómov a Sintiov. Celkový počet rómskych obetí holokaustu na Slovensku sa odhaduje približne na 1000. Slovensko patrí medzi krajiny, ktoré si od roku 2015 každoročne pripomínajú 2. august ako pamätný deň obetí rómskeho holokaustu.

Rádio Slovakia International aj na tento rok pripravilo tematický a súťažný cyklus. Volá sa Živá voda a venujeme sa v ňom slovenskému kúpeľníctvu a liečivým vodám. V 7. časti, ktorú autorsky pripravila Veronika Štepánová z anglickej sekcie RSI, vás pozývame spoznať Dudince. Kúpeľné mesto, ktoré v našej krajine patrí medzi miesta s najteplejšou klímou a najväčším počtom slnečných dní v roku. Plné znenie tejto časti sme odvysielali 2. augusta. Teraz vám ponúkame skrátenú verziu s potrebnými informáciami na to, aby ste sa mohli zapojiť a správne odpovedať na súťažnú otázku.

0: V regióne Hont na juhu Slovenska leží známe kúpeľné mesto, ktoré v našej krajine patrí medzi miesta s najteplejšou klímou a najväčším počtom slnečných dní v roku. Dudince. Prvé písomné zmienky o tunajších minerálnych prameňoch pochádzajú už zo 16. storočia. Netrvalo dlho a správy o ich výnimočných liečivých účinkoch sa rozšírili ďaleko za hranice regiónu. Do Dudinec prichádzali ľudia z celého Uhorska, ale aj zo Slieska, Poľska či Ruska. Kúpele v dnešnom zmysle slova tu pritom ešte neexistovali. Návštevníci sa kúpali v jednoduchých travertínových jamách. Moderná história dudinských kúpeľov sa začala písať až v 20. storočí výstavbou liečebných domov Rubín, Smaragd, Kryštál a napokon Sitno, ktoré sa neskôr premenovalo na Diamant. A práve tam sa dnes spolu pozrieme.
1: Naše kúpele sú z nášho pohľadu vzácne z toho dôvodu, že samozrejme je to výnimočná voda, ktorá sa nachádza len na troch miestach na svete, kde sa využíva pre kúpeľnú liečbu. A tom zodpovedá aj skladba kúpeľných hostí. Nie je ničím výnimočným, že sa u nás prídu liečiť kúpeľní hostia z Ameriky, z Kanady alebo z iných európskych štátov.
0: Opisuje výnimočnosť kúpeľov Diamant ich súčasný riaditeľ Peter Schroeder. Podľa neho však samotná liečivá voda úspech nezaručuje. Nenahraditeľnou súčasťou kúpeľov je skúsený a vysoko kvalifikovaný personál.
1: V našich kúpeľoch pracuje 110 zamestnancov, ktorí sú na rôznych úrovniach a na rôznych úsekoch. Ako kúpele poskytujeme naše služby v tzv. Zdravotnom turizme, tak sa snažíme stavať na osobnom profesionálnom prístupe.
0: Základom liečby v kúpeľoch Diamant je už spomínaná tunajšia minerálna voda, ktorá je výnimočná svojim zložením. Primárka kúpeľov, doktorka Dominika Dobošová.
2: Je to jedinečná kombinácia dvoch voľných plynov, je to sílovodík a oxid uhličitý. Tieto plyny pôsobia synergicky na pohybové ústrojenstvo a srdcovo-čievny systém.
0: Kúpele Diamant ponúkajú viac než 80 liečebných procedúr. Ich neoddeliteľnou súčasťou sú aj masáže. Od klasických až po tie menej tradičné.
3: Volám sa Daniela Čerbová, pracujem ako masérka už pomaly 30 rokov v tomto podniku a medová masáž sa robí tak, že sa chrbát natrie medom a takými posuvnými pohybmi, skôr pumpovacími, sa vyťahujú toxiny z tela pomocou medu.
0: Kúpeľný pobyt však nie je len o procedúrach. Rovnako dôležité je aj prostredie, v ktorom človek na chvíľu spomalí. Možno aj preto sa kúpele Diamant tešia stabilnému záujmu počas celého roka. Hovorí Lucia Šorecová z príjmacej kancelárie a rezervačného oddelenia.
4: Celkovú kapacitu máme 248 lôžok. Máme hlavný kúpeľný dom Diamant a potom vedlejšie dependánstva volá, že Achát. Vyťaženosť väčšinou komplet obidvoch je na 80% počas celého roka, či už v mimo sezóne alebo v hlavnej sezóne.
0: Kúpele Diamant v Dudinciach sú miestom, kde sa spája jedinečná minerálna voda, odborná starostlivosť a pokojné prostredie južného Slovenska. Jedinečnú atmosféru tohto malého kúpeľného mestečka môžete zažiť aj vy, ak správne odpoviete na dnešnú súťažnú otázku. Aká tradičná slovenská potravina sa v kúpeľoch Diamant používa pri špeciálnej detoxikačnej masáži? Vaše odpovede nám môžete posielať do konca augusta na adresu Slovenský rozhlas, Rádio Slovakia International, Krajanská redakcia, Mýtna 1, 817-55 Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Okrem kúpeľného pobytu v kúpeľoch Diamant súťažíte aj o sadu našich darčekových predmetov s motívmi Slovenského rozhlasu. Veľa šťastia.
5: Hrajte s nami.
6: Dostali sme sa na koniec scenára, milí priatelia. Veríme, že vám s nami bolo príjemne. Lúčia sa majster zvuku Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.
5: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International, STVR, Mýtna 1, PO Box 55, 81755 Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.